Værsgo, du kunne prøve at stå på business som Bieber, men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant, jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Here we go.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.
9: Thank you.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Vi hos A.J. Produkter

0: giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
10: Parkman.
9: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: anbefale.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Powerhit. Powerhit.
9: Hey, Albert Heath her.
8: Det er Darlin.
9: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
10: Hvis du er klar, kunne vi købe et lille hus i Jylland.
9: Lille hus i Jylland handler om at blive smask forelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland sammen med den her.

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vodsevier.

0: billetter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Se. Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
14: Det her er ABC.

0: jeg ikke.
1: ABC Beach Party giver en kæmpe shoutout til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
8: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
7: Du får ikke

0: ål igennem til ham.
1: Han stornyder den ostemad.
2: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
19: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, der er plus online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.
11: Til ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv.
7: Lige nu i Rema 1000. Riber hus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer

0: Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Hvornår er vi der for?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyret med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde. Og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts. Aftalen dæmper bekymringen for yderligere inflation, og det får investorerne til igen at investere i risikofyldte aktiver. Tørt og først skyde de fleste steder, men efterhånden klarer det op med lidt eller nogen sol, og især over de nordlige og østlige egne i perioder en del sol. I aften fortsat tørt med nogen sol, og i nat til dels klart vejr. Temperatur ned mellem 6 og 12 grader.
2: Temperaturen lige nu 10 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Sofie 1998, Bav, Svea S. med Slå Op. Klokken den er 10 minutter over 6.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Med Freja, Signe og Stefan.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Og velkommen til den her tirsdag.
3: Tak skal du have.
0: Tak. Hvor, ja.
3: Hvorfor har den egentlig ikke noget dag, er jeg egentlig? Det tænker jeg egentlig på. Hvad? Skal tirsdag ikke have et navn?
0: Om tirsdag skal have et navn?
3: Ja.
0: Tirsdag.
3: Vippedag og mini fredag.
4: Nej, for det er mandag tirsdag. Det er starten på ugen.
3: De har ikke fortjent kærlighed, hvad?
0: En masse af kærlighed.
4: De har da kærlighed. Vi hedder mandag tirsdag.
0: Ja.
3: Okay, gud, det skal jeg huske, det argument,
4: når vi rammer. Det er dagen efter weekend.
3: Så det er fint, den husker jeg i morgen, når vi rammer onsdag. Så siger jeg, ja, onsdag er bare en dag, der.
4: Den har fået et navn. Den har fortjent
3: men
4: et navn.
3: Men fint er fokus på weekend, hva'? Nej, det er tirsdag. Det er dejligt. Undskyld, jeg kan bare mærke, at jeg tænkte, det kunne godt være, den skulle have et kælenavn. Men det må vi tage senere. Har I sovet godt, ellers?
0: Det var en fin nat.
4: Ja. Ja, dejligt. Stille og roligt.
3: Jeg har ikke fået så meget søvn, det er nok derfor, jeg er lidt overgivet. Så kære lytter, glæder dig til 9.35, så er jeg træt.
0: Så ligger Stefan over på en stol.
3: Ja, men jeg ved, der bare er mange gode ting, der skal ske i dag jo.
0: Det er der nemlig.
4: Blandt andet, så skal vi jo have et tema senere, som vi altid plejer, og i dag lyder det på, er du en 10 minutter for tidlig, eller 10 minutter for sent
0: type? Det er som om, der altid er de to slags mennesker.
4: Det er der, 100%.
0: Jeg er spændt på, hvem vi har flest af derude.
4: Ja.
0: Ja.
3: Er Christoffer typen, der møder for tidligt eller for sent?
0: Det ved jeg faktisk ikke.
4: Jeg tror, han kommer for sent.
0: Undskyld, tror du det?
4: Christoffer. Men jeg tror faktisk, han kommer for sent.
3: Jeg tror, takket være en manager, så kommer han altid 10 minutter for tidligt.
4: Ja.
3: Det kan være, nogen, der passer på ham. Men jeg skal ikke sige det andet, end at Christoffer får jo masser af kærlighed i programmet i dag.
0: Mm.
3: Fordi vi jo fortsætter vores dejlige ABC-toget til Christoffer i Tivolifriheden.
0: Nemlig.
3: Næste lørdag. Så hvis man tænker, er der ikke noget med, der snart udsolgt? Jo. Har vi nogle billetter? Ja, så skal man altså løbe med efter klokken 8 i dag.
0: Det skal man nemlig. Og så er vi jo også i gang med at starte et lille fællesskab, der hedder Løbekammeraterne, hvor vi rigtig gerne vil have nogen til at løbe med mig til Conmedia Half her i Randers. Ikke halvmaraton-delen, men bare de 10 kilometer.
4: Ja.
0: Og det er altså også noget, vi kigger lidt videre på i dag.
3: Spændende.
0: Så lad os bare komme i gang.
3: Ja, tak.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Kvart over seks, her var det Harry Styles med American Girls. Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Og hvis du bliver hængende, jamen, så ved du som altid, at der lige om lidt er et højdepunkt på vej til dig, inden vi går rigtig i gang i programmet.
2: Og vi går jo også i gang med musikken, fordi for Harry Styles og American Girls, det er sådan lidt, vi hygger lidt og så videre, ikke? Lige om lidt, så skal du få lidt musik, som lyder af ABC Beach Party. Hvis du er klar, fordi på vej af den her smukke duet imellem Albert Heath og Darlene, begge spiller til ABC Beach Party 2026. På vej er Lille Hus i Jylland.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
13: Hey, Albert Heath her.
12: Det er Darlin.
13: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar. Lille Hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland

0: Vores ABC Power Hit her fra Albert Heath og Darlin, en lille hus i Jylland, husk nu, og så til Randers, som bliver gift i en brandert.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, det er også en virkelig fed sætning. Nu skal vi lige kigge tilbage på dagen i går, fordi der havde vi nemlig et tema, der lød sådan her.
0: Hvad er det mærkeligste sted, du nogensinde er faldet i søvn? Det er altså det, vi rigtig gerne vil høre fra dig.
1: Ja.
2: Bjørn er den første, han siger, i en MR-scanning.
0: Det er
2: altså
0: vildt.
2: En scanner, hvor han så åbenbart har oplevet, at det var lidt af en bedrift.
1: Er det ikke det, der så...
2: Jo.
0: Hvordan kan man falde i søvn der?
2: Det var bare ramt den perfekte frekvens, hvor han sagde,
1: ja. Godnat. Åh, det er dejligt.
2: Bjørn er en sove.
0: Så der er Nadia Linette, der skriver på et komfur pissefuld. Kæft, jeg ondt i ryggen og hofterne dagen efter.
1: På komfur?
2: Hvordan, shit, der har været fart på, hvis man altså, virkelig synes, at en komfur er behagelig.
0: Au.
1: Jeg tænker også
0: godt. Jeg får helt ondt i ryggen selv.
1: Der er ikke nogen, der har tændt det. Det ville være skidt.
2: Det er varmt.
1: Ja. Morten, mens vi gik under en øvelse som soldat, jeg
0: hvad?
1: Vågnede, da jeg faldt ned i en grøft.
0: Han faldt så
1: gående.
2: Ja. Sådan en computer. Den.
0: Ej.
1: Det vidste jeg slet ikke, man kunne.
0: Man må være meget træt, så.
1: Ja, det må man godt nok.
2: Mikkel har engang været træt på en klub, skriver på, eller i, på en toiletbås med benene ud under på det gamle Chris Days i Randers.
0: Okay.
2: Mikkel, tak for din besked. Så er der Lærke, som er faldet søvn i skridtet på en fyr.
1: Der er dejligt varmt.
2: Ja.
0: Okay, fair nok.
2: Og dufter ikke så godt.
0: Nej. Steffen, han er faldet i søvn i tandlægestolen.
2: Ligesom dig,
0: Stefan.
2: Ja.
0: Steffen og Stefan.
2: Det er åbenbart til navnet.
1: Ja, det må det være. Emma, hun skriver på planen i Randers, efter at have låst mig ude af min lejlighed efter en byt.
0: Ja, men så skal man jo sove et sted.
1: Hvor skal jeg lægge mig? Jeg lægger mig her.
0: Jeg lægger mig her.
2: Og så altså, på planen i Randers, er det Justitsens plane?
0: Ja, det tænker jeg næsten der.
1: Bare midt
0: på græs. Det er bare en stor græsplæne.
2: Så er det Leila, der siger i Aarhus Musikhus i forbindelse med Christian Fuglendorf.
0: Nej, han var ikke sjov nok, åbenbart.
2: Det er en anmeldelse i hvert fald.
0: Ja, det må man sige.
2: Wow.
0: Oh, Dorte på en knallert. Jeg slog en ordentlig koldbøtte ned i grøften, og det var ret så hårdt at møde kl. 04.15.
2: Ej, det der med at være træt, når man kører, det skal fandme nemme passe på.
1: Ja, skal man godt nok.
0: Det er altså farligt.
1: Det er meget farligt. Den sidste vi når, det er Tue, som skriver på en bænk midt i Aalborg og vækket af et skybrud. Det er også voldsomt, at vi...
0: Det er en træls måde at blive vækket på.
1: Ja, men så bliver man nærmest vækket med brusebad, det er jo også meget. Ja.
2: Så håber jeg ikke, at du vækker sådan... Altså, skybrud er jo ikke bare sådan... Drup.
0: Nej,
1: det er jo
0: helt sindssygt.
2: Tak for at være med.
3: Du har stillet ind på Radio ABC.
4: Og morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.

Gops og Rasmus Seebach, som er ankerstjerne med 1000 år. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Lige med et øjeblik, så får du nyhederne, som lige kan opdatere dig på dagen i dag, så du er klar til bare at komme afsted ud af døren. Men først får du lidt mere musik her med Calvin Harris og Jazzy med Satisfy.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Kattegat-centret i Grenå søger nu Norddjurs Kommune om en garanti på 40 millioner kroner til et lån i kommunekredit. Millionlånet skal Kattegat-centret bruge til at finansiere en omfattende renovering af centrets kendte hajtank. Garantien skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen i Norddjurs i dag. Her bliver der også lagt op til at fremrykke det allerede afsatte anlægstilskud på 8 millioner kroner til i år. Hajtanken betegnes som hjertet i Kattegat-centret og er afgørende for, at den populære udstilling i Grenå kan holdes åben. Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyret med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde, og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts.
2: Vi kigger på vejret i dag, tirsdag den 16. juni. Det bliver først tørt per løb. I løbet af dagen, så kan det altså klare op med mere sol. Temperatur op til 18 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft, Grenå, Maja og Randers, 11 grader.
3: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
4: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
5: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
4: Nå, har de åbnet for sommeren?
5: Ja, de åbner fredag kl. 17.
6: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
7: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
8: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på Græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
9: Hvad kan jeg blive?
10: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Dag, 19 minutter over 7. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og nu er det jo blevet tid til dagens...
1: Morgenboost.
0: Morgenboost, det er præcis.
1: Og jeg er jo en stor fodboldmand.
0: Ja.
1: Elsker at se noget fodbold. Men det er lidt svært i øjeblikket, fordi VM i fodbold ruller derud af. Det er i Canada, Mexico og USA.
0: Mm-hmm.
1: Og det er sådan noget med, den tidligste kamp, det er sådan noget kl. 21. Og den seneste kamp, det er for os morgenværter. Den starter cirka kl. 6.
0: Nej da.
1: Så det er, at alt foregår om natten, ikke?
0: Ja,
1: det er måske ikke så fedt for os europæer. Jeg har fundet en historie, og moralen og grund til, at det er et morgenboost, det er når livet giver dig udfordringer, så må du prøve at se, om du kan adapte og på en eller anden måde sige, jamen, kan vi udnytte den her lidt øv situation?
0: Mm-hmm.
1: Fordi i San Francisco, der har vi et stadion, der hedder Levi's Stadium. Jeg har lige givet jer et billede, og der kan man sådan se fronten af stadion, hvor altså, normalt vil man kunne se sådan et flot rødt og hvidt Levi's logo, og så står der stadion ved siden af. Hvad ser I på billedet her, jeg har givet jer?
0: Et helt hvidt logo, eller det vil sige, altså det er jo omkredsen af Levi's logo, men det er helt hvidt.
1: Ja, der er et lærred på. Fordi Levi's er jo ikke en af de officielle sponsorer, og derfor så har FIFA sagt, vi må ikke lave reklame for jer.
0: Nå, så er de bare sådan lige puttet lagene over det.
1: Og nu har Levi's så lagt en TikTok op, hvor de skriver sådan, altså hvor man, de filmer sit eget logo udefra, så sådan med lyden i baggrund, der siger sådan, kan de vide, hvem de ved? Kan de ved de måske, hvem det er? Og ikke nok med det, så har de ændret deres officielle logo på alle sociale platforme til logoet, som I ser der.
0: Nej, er det rigtigt? Ja. Ej, det er sjovt.
1: De har fået 9 millioner visninger på TikTok.
0: Ja.
1: Så kan vi ikke godt blive enige om, det kan godt være, at de ikke er officielle sponsor, men de har lige vundet i gratis marketing.
0: Og det må man sige. Det må man godt nok sige.
1: Så when life gives you lemon, så skal du bare lave limonade. Du skal gøre ligesom Levi's. Hvis der er en, der siger, det kan du ikke, så må du bare sige, jamen så må jeg gøre, hvad jeg kan gøre inden for de rammer, jeg nogle gange har. Det synes jeg er meget godt at tage med på arbejde i dag. Hvis chefen er lidt øv og giver dig en øveopgave, så tænk, kan det være, den her øveopgave måske kan jeg udnytte det her til noget sjovt? Det er også okay med mindre end 9 millioner visninger, bare sige. Så lav limonade, når du får citroner. Det var morgenboosten.

0: David Guetta og Jennifer Lopez, her fik du Save Me Tonight. Du lytter til Morgenkammeraterne, og lige om et øjeblik, så er ABC-nyhederne også lige klar til at give dig en opdatering. Frem mod dem kan du glæde til at mine gode dage, gode drinks.
1: Men først en sang, som lige kan starte den her tirsdag, og ikke på sådan en stille og rolig måde, men sådan, når man tænker, det er for meget det her. Det er et voldsomt. Vi er nødt til at smide sådan en badge på, du siger. Det her, det er voldsomt.
0: Ja.
1: Det er Blaster Jacks, der er remixet en gammel klassiker, Kate Ryan, så den hedder Déjanté 3000. Advarsel, der er fart på her. Du tænker.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero.

0: Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Kattegat-centret i Grenå søger nu Norddjurs Kommune om en garanti på 40 millioner kroner til et lån i kommunekredit. Millionlånet skal Kattegat-centret bruge til at finansiere en omfattende renovering af centrets kendte hajtank. Garantien skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen i Norddjurs i dag. Her bliver der også lagt op til at fremrykke det allerede afsatte anlægstilskud på 8 millioner kroner til i år. Hajtanken betegnes som hjertet i Kattegat-centret og er afgørende for, at den populære udstilling i Grenå kan holdes åben. Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyret med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde, og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts.
2: Vejret i dag, det er først tørt her på dagen, men i løbet så af dagen, når det bliver eftermiddag, så bliver der altså lidt mere sol, men ellers skyer, temperatur op til 18 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers, 11 grader.

0: 5:07. Her var det Annika med Livsforladt, og du lytter til morgenkammeraterne Freja, Signe og Stefan. Godmorgen til jer to.
1: Godmorgen.
2: Det kan være, at du til nytår 2025 tænkte i 2026. Der skal jeg ud og bevæge mig noget mere. Jeg skal ud og løbe, og jeg skal løbe. Jeg skal træne op til halvmaraton. Det er måske lidt for meget. Ah, okay. Jeg tager 10 kilometer.
0: Ja.
2: Det kan være, at du så sidder nu halvvejs ind i 2026. Motivationen er måske lidt svær at finde. Ja,
1: snakker du om dig selv nu, eller hvad?
2: Stefan.
1: Det er du godt. Det lyder lidt som en nytårsforsæt, du selv har haft.
2: Ja. Det er altså mest til dig, jeg lytter. Måske også lidt mig selv. Men sammen med Comedia Half, så søger morgenkammeraterne altså nye medlemmer til løbekammeraterne. Det er det her fællesskab, der ligesom er for dig, der måske er svært ved at komme ud selv og løbe.
0: Mm. Det er det nemlig.
1: Og det er jo sådan et løb, hvor man... Vi er ikke på jagt efter dig, der er erfaren. Vi er på vej til dig, der har lyst til at prøve at være en del af et hold. Fordi, altså Freja, du kommer til at være løbekaptajn.
0: Det gør jeg.
1: Og du har allerede sagt på her, vi er med alle sammen hele vejen.
0: Altså, der jeg kan lige så godt sige det som det er. Jeg løber, men jeg løber langsomt.
1: Ja.
0: Så I skal ikke være bange for, at I ikke kan følge med.
1: Så det er ikke noget med pace, det er ikke noget med tid. Det handler bare om, at man er klar til at være med. Fordi løbet er altså den 8. august. Og hvis du skal være med, jamen, så får du også lige en lækker goodie bag.
0: Det gør du nemlig. Så hvis du går med tankerne om at komme i gang, så er det måske nu, at du lige skal snøre de der løbesko. Og det eneste, du skal gøre for at være med, det er bare at skrive ind til os 28 36 12 12. Hvorfor du godt kunne tænke dig at tage udfordringen op sammen med løbekammeraterne. Vi vil rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Og så håber vi selvfølgelig bare, at du har lyst til at være med til den her fantastiske løbeoplevelse. Så skriv ind. Hvorfor du godt kunne tænke dig at være med? 28 36 12 12 og gør det lige nu.

0: tage i biografen og se den nye Toy Story-film. Og der finder man altså også på soundtracket hende her, Taylor Swift. Det er dog ikke for Toy Story-soundtracket, det var bare Overlight. 7:15. Godmorgen. Morgen, kammeraterne her.
1: Jeg skal lige høre jer to. Har I nogensinde været på kørselfag?
2: Ja.
0: Yes.
1: Ja? Yes.
2: Faktisk flere gange.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jeg er lidt misundelig.
2: Nå, du vil også gerne med.
1: Det gad jeg godt. Jeg synes, det lyder mega
2: hyggeligt. Det er virkelig hyggeligt. Ja, det er det faktisk også.
0: Ej, jeg vil sige, jeg tror, jeg har været ham der. Jeg vil ikke snart.
1: Du var det irriterende barn, eller hvad?
0: Nej, jeg var bare et barn. Okay. Et utålmodigt barn, i hvert
1: fald. Lige om lidt, så er det tirsdagstips, og i dag, der skal det netop handle om kørselfag, og hvordan det lige bliver det billigere for dig.
2: Jeg kommer til at spise det er helt sikkert. Så kan du også glæde dig til at høre den her. Teddy Swims med Mr. Know-It-All er klar til dig lige om et øjeblik.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker
9: og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham.
16: Han stor nyder den ostemad.
17: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
18: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
19: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
20: Du lytter til ABC.

0: Teddy Swims med Mr. Know-It-All. Du lytter til Morgenkammeraterne 21 minutter over 7. Og lige nu er det blevet tid til det, du har ventet på. Du har gået og ventet på det der tip der. Du er altid for om tirsdagen.
1: Yes!
0: Tirsdags tips.
2: Bring it to me.
1: Jeg kan fortælle, at når man kører selvferie,
0: ja,
1: så er der sådan et gennemsnitligt feriebudget. Alt afhængig af, om man er afsted en eller to uger.
0: Mm.
1: Ligger omkring de der 20.000-25.000 kroner.
0: Det er jo også penge.
2: Det er billigere end at hoppe på en flyver.
1: Det er det.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men det er stadig penge.
0: Det er stadig penge.
1: Det er altså Jeanette Kølbæk, der er privatøkonom og talsperson for Nykredit, der fortæller det her. Hun siger også, hvis man vil, så er der faktisk penge at spare.
0: Det kan vi godt lide.
1: Ja, så nu skal jeg give jer tre råd til, hvordan du sparer en kørselferie.
2: Freja, hun har taget sin notesblok frem.
0: Jamen, det har jeg faktisk, for jeg overvejer lidt, om vi skal det her til sommer, så jeg er klar.
1: Første tip. Smør en madpakke.
0: Ja!
1: Og spar 500 kroner.
0: Jamen, altså, jeg må bare lige sige, når vi kører selvferie,
1: ja,
0: jeg synes, det bedste er, at vi laver altid pølsehorn og pizzasnegle.
1: Og det er lækkert.
0: Og der er ikke noget bedre, end når man skal have de der pauser, og man lige må komme ud og få sådan en pizzasnegle eller pølsehorn.
1: Det er nemlig det der med, når man kører, så er der lige en tankstation, man kører på.
0: Ja.
1: Man kan lige tage på en restaurant på vej derned.
0: Ja.
1: Det kan nemt koste dig 500-600 kroner.
2: Ja, det kan.
1: Har du smurt sandwiches på vejen, så...
2: Altså, den lokale Circle K, ikke? Altså, jeg elsker Circle K. Det er bare dyrt.
1: Det er mega dyrt.
2: Jeg skal have en toast, den koster fandme 45 kroner.
1: Jamen, den er sindssygt dyr.
2: En toast?
1: Andet tip, det er, at du skal sænke hastigheden,
0: for
1: så sparer du 20% brændstof. Det er ikke, at du skal ned og køre 80 km i timen på en motorvej.
2: Det må man ikke.
1: Nej, det må man nemlig ikke. Så bare rolig.
0: Mere end detalje.
1: Men du kan altså lidt presset på pengepunkten ved lige at sænke hastigheden en lille smule på motorvejen. Fordi kører du 110 km i timen i stedet for 130 km i timen, så kan du også spare op mod 20% brændstof.
2: Og det er jo lige meget, om det faktisk er en elbil eller det er en dinosaurbil, ikke?
0: Altså.
1: Ja.
0: Og jeg kan sige, jeg kan faktisk huske, at på et tidspunkt, jeg snakkede i radioen om, at der var en, der var inde og måle, hvor meget man sparer tid på faktisk at køre de der 20 km i timen hurtigere. Og jo højere hastigheden er, jo mindre og mindre begynder det at betyde. Så det er minutter, man snakker om,
1: det,
0: man kommer til at spare.
1: Og du kører selvfærdig, du er ude og
0: hygge. Du skal hygge!
2: Chiller.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Tredje og sidste tip, det er planlæg din ladning eller tankning. Og så lige med tankning her, kan du spare næsten en krone per liter.
0: Hvordan?
1: Hvis det er, vi er ved emnet brændstof, så er det et godt råd, at det der med ligesom at planlægge det, fordi at der er oftest de her tankstationer langs motorvejene.
0: Mm-hmm.
1: Man kører lige lidt længere væk fra motorvejen. Så er det altså...
0: Det men det kan man altså godt spare, for det er ekstra, man skal køre.
1: Ja, det kan man godt.
0: Okay.
1: Kan man sagt.
0: Simpelthen.
1: Ja, for det er for det meste ikke meget længere, du skal køre væk fra motorvejen.
0: Så, ja, altså jeg har en lang blok nu, hvor jeg har skrevet det. Jeg så er så klar.
2: I skal til Gardasøen allerede nu.
0: Det gad jeg godt.
1: Det var altså ugens tirsdags tips til din kør selvfølge.

Bruno Mars, I Just Might. Du lytter til Morgenkammeraterne, og lige om et øjeblik, så kan du lige få en opdatering fra nyhederne. Men først lidt mere musik. Er det Switch Disco og Ella Henderson med React.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Kattegat-centret i Grenå søger nu Norddjurs Kommune om en garanti på 40 millioner kroner til et lån i kommunekredit. Millionlånet skal Kattegat-centret bruge til at finansiere en omfattende renovering af centrets kendte hajtank. Garantien skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen i Norddjurs i dag. Her bliver der også lagt op til at fremrykke det allerede afsatte anlægstilskud på 8 millioner kroner til i år. Hajtanken betegnes som hjertet i Kattegat-centret og er afgørende for, at den populære udstilling i Grenå kan holdes åben. Selvom regeringen har lovet, at store bededag kommer tilbage, så tror et flertal af danskerne ikke på det. Det viser en ny undersøgelse fra Voxmeter. Her svarer 6 ud af 10, at de ikke tror på, at fridagen bliver en realitet. Løftet om at genindføre fridagen i 2030 står ellers i regeringsgrundlaget. Og både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at fridagen kommer tilbage. Undersøgelsen viser dog også, at det er under halvdelen, der overhovedet ønsker helligdagen genindført. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal udstyret med kikkert og en app hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. En ny aftale mellem USA og Iran fik i går flere amerikanske aktier til at stige. Industriindekset Dow Jones lukkede en dag i rekord. Aftalen har nemlig styrket troen på, at olieprisen vil falde, og efter meldingen faldt prisen på råolie i USA, der også til det laveste niveau siden marts.
2: Tirsdag den 16. juni, og her først på dagen, der er det mest skyet, men i løbet af dagen, så skulle det altså klare op med nogen sol. Temperatur op til 18 grader. Aktuelt Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers, 12 grader.
3: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
4: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
3: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
5: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Havemøbelsæt. Bord 6 stole. 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forebrium Gård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
8: Vi havde hus til salg i lang tid og hørte aldrig fra vores ejendomsmægler. Og følte os faktisk helt glemt. Vi skiftede til EDC Trio, og så kom der for alvor gang i fremvisninger og en rigtig god dialog.
9: Mit navn er Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio Randers. Her gør vi os ekstra umage hver gang.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du lytter til ABC.
12: Bye, bye, bye.

0: 7:37 med Bliv Hvor Du Er fra Rosa og Arti Artit.
1: Jeg har lige et scenarie til dig, fordi at du er blevet inviteret til middag hos din vennegruppe.
2: Mm-hmm.
1: Du skal være der klokken 18. Men er du der faktisk klokken 18?
2: Åh, oh, det er det gode spørgsmål.
1: Vi spørger dig nu i dagens tema. Er du en 10 minutter for tidligt eller 10 minutter for sent type? Du er velkommen til at byde ind på 28, 36, 12, 12.
0: Og vær ærlig, vi gider ikke det der med, fordi vi håber alle sammen på at komme til tiden.
1: Stefan.
2: Jamen, jeg tænker faktisk lidt nu, hvor vi arbejder jo sammen og sådan noget. Skal vi prøve at gætte på hinanden?
0: Nej, det gider jeg ikke, for det er for nemt det her.
1: Altså, jeg kan sagtens gætte Stefan.
2: Jeg vil også gerne gætte på Stefan.
1: Fordi at, Stefan, du er 10 minutter for sent.
0: Ja, det er det. Er. Og det bedste af hele er, altså, jeg er så tidsoptimistisk. Jeg er sådan lidt, hvis jeg skal lige herhen kl. 18, så kan jeg jo starte 6 minutter inden og gå klar til at komme afsted. Ja. Og så er der altid et eller andet, der sker, og jeg kan ikke finde min snørebånd eller et eller andet.
2: Til snørebånd?
0: Yes. Jamen, det er altid sådan noget, det giver altid mening, og I ved altid, det er mig, der kommer løbende ind til mikrofonen klokken lidt over 6.
2: Ja.
0: Så det, jeg kan jo, jeg har ikke lov til at stemme, for det har I gjort for mig. Hvad med dig, Freja?
2: Jeg tænker, I skal gætte.
1: Du er 100% 10 minutter for tidligt.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Du vil i hvert fald gerne.
2: Jeg vil gerne. Det kan godt være, at jeg nogle gange bliver udfordret nogle ting, men jeg er en, der går meget efter det.
1: Ja. Det var jeg næsten sikker på. Men du har også to børn, der lige komplicerer det lidt.
2: Det har jeg lidt. Men jeg nu er det ikke, fordi jeg skal udstille min far. Men min far, han er sådan typen, som hvis han er inviteret til noget, så kommer han en halv time før.
0: En halv time før, det er heller ikke okay.
2: Som lige på grænsen.
0: Så er jeg ikke færdig med at rydde op. Ja, altså, jeg har heller ikke gået
2: på
0: det tidspunkt.
2: Du må godt komme ind, men du skal vide, at vi er overhovedet ikke klar endnu. Og jeg tror, jeg hælder lidt til den ret. Altså, jeg kommer ikke en halv time før endnu.
1: Nej, okay.
2: Men jeg er næsten altid en, der sådan er der lige god tid.
0: Mm. Signe, du kommer altid for tidligt.
2: Ja, jeg vil også sige 10 minutter før.
0: Ja, du er så god til at komme til tiden. Du er den mest skarpe. Jeg kan godt mærke, at du arbejder i restaurationsbranchen. Ja. Ja, prøv at høre, den måde, du serverer kaffe til os. Altså, der er en præcision, hvor jeg tænker, du kommer for sent. Du bliver rastet på dig selv, hvis du kommer for sent.
1: Nu udstiller jeg også mine forældre lidt.
2: Ja.
1: Fordi min mors familie kommer altid for tidligt.
2: Ja.
1: Min mor kommer altid for tidligt.
2: Ja.
1: Min far, til gengæld, kommer altid for sent.
2: Det
1: altså,
2: sjovt,
1: som i min fars familie siger altid, nå ja, men Allan, du skal bare køre, altså, du kommer altid 10 minutter.
0: Nej, det ser senere, bare roligt.
1: Ja, ja, du kommer bare, når du kommer.
2: Ja.
1: Så jeg vil gerne være for tidligt. Jeg er min mors side, jeg kommer også for tidligt for det meste, men når jeg er sammen med min far, så kan jeg ikke.
2: Så slipper det lidt.
1: Nej, så må jeg bare slippe det.
2: Hvad med dig derude? Er du en 10 minutter for tidlig eller en 10 minutter for sent type? Skriv ind nu 28 36 12 12.

0: fuck it.
1: I love it, I love it, I love it. Better K til din tirsdag morgen her. Det er morgenkammeraterne.
0: Og lige nu kigger vi på temaet. Er du 10 minutter for tidlig eller 10 minutter for sent typen?
2: Alisa, hun skriver, før børn, der kommer jeg altid for tidligt. Nu kommer vi næsten altid for sent. For børnene skal altid 1000 ting, inden vi kan komme ud af døren.
0: Det kan godt udfordre lidt, jo.
1: Du skal have sko på nu. Nej, det skal jeg i hvert fald
2: ikke. Ja, det gider jeg godt nok ikke.
1: Dorte siger, 10 minutter for tidligt. Alt andet er tjusk.
0: Tjusk. Tjusk, simpelthen.
1: Jeg ved, om den, der skal skrive til os, egentlig venter 10 minutter, før de svarer os egentlig.
0: Det er et godt spørgsmål. Gitte, hader, når folk kommer for tidligt til arrangementer. Det er jo der, jeg render rundt og gør det sidste finish, skifter trøje i sidste sekund og skal på toilettet og så videre. Heller, at folk kommer 5-10 minutter for sent end for tidligt. Der er en, der har nogle erfaringer, der kan
1: finde. Det lyder så meget, det der.
2: Ja. Fair nok.
0: Ja.
2: Stine skriver, jeg er tit en time for tidligt.
0: Hold op.
2: Jeg kan ikke komme for sent, og har virkelig prøvet at komme til tiden. Det er heller ikke muligt.
0: Okay, en prøv at tænke at have det sådan, at jeg kan ikke andet. Jeg kan kun komme for tidligt.
2: Men hvordan, altså sådan, hvis du har 10 minutter derhen, ja, hvordan kan du så komme en time?
1: Så inviterer man bare Stine en time.
0: Det kan
1: senere
0: godt være, at du er typen, som sådan ikke kan finde ro, og nu sådan, du skal bare sted.
2: Altså, ja, det er rigtigt. Det
1: kan selvfølgelig også godt være. Så er det Henrik, der siger, at jeg er 10 minutter for tidlig, og min kone er 10 minutter for sent, og det giver altså bare konflikter.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Ej, der er en, der sidder sådan, kom nu. Ja.
0: Inger skriver, 20 minutter for tidligt. Jeg hader at komme for sent. Der er mange, der er sådan det der med at komme meget, meget for tidligt.
2: Ja.
1: Og jeg er spændt på, hvad den her der ender, fordi det peger mange retninger der.
2: Det gør det nemlig. Anne-Marie, hun skriver, nogen vil nok sige, at 10 minutter for sent slet ikke er nok. Så Anne-Marie, hun kommer meget for sent.
0: Ja.
1: Miranda, hun er ofte bange for at komme for sent, så hun ender med at komme alt for tidligt.
0: Aha. Det er så mange af dem, jeg godt må fornemme.
1: I frygt.
0: Ja. Randi skriver, vi er altid forsinket, men min mand bliver altid skidesur, for man kommer jo til tiden.
2: Ah.
0: Men med tre piger i huset er det svært.
1: Jeg tror, der er mange...
0: Igen det med børn. Der er et eller andet der.
2: Der står tripper ude i en træner.
1: Jeg tænker også, der må også være nogen, der ser på GPS'en, der siger, ej, det er fandme løgn. Vi kommer 5 minutter tidligere, end det, der står der.
2: Ja. Martin, han bliver den sidste, der skriver 10 minutter før. Man venter altid med at banke på til klokkeslættet.
0: Og så står de ud foran.
2: Han står lige ud foran.
0: Så er det nu.
1: Tryk nu. Må det være akavet, hvis de har sådan en kamera, der filmer. Sådan. Der står Martin.
2: Står Martin ud foran.
1: Du må godt komme ind.
0: Signe.
2: Ja.
0: Nu er jeg spændt på, hvor vi lander.
2: Den er tæt, kan jeg sige. Ja. Den er rigtig, rigtig tæt. Men vores lyttere her på ABC, de kommer altid. For tidligt!
0: Wow. Er det rigtigt?
2: Det var altså... lige med én stemme.
0: Én mere. Wow, så de har været meget tæt.
2: Det var meget tæt.
0: Så der er også mange, der egentlig bare tager sig god tid.
2: Ja,
0: det kommer, når det lige passer.
2: Men vi kommer altså for tidligt.
0: Simpelthen.
1: De tidlige kammerater. Det kan være, du
0: lige tidlige kammerater, men vi er også et tidligt program.
1: Prøv at høre, der er plads til alle. Også at man ikke vinder en afstemme, det er også okay.
0: ABC Nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik. Først det med musik her fra Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
2: Farvel, legetøj. Sluk hende.
3: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
20: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
21: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
24: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC er tæt på at blive solgt til japanske investorer efter flere års forhandlinger. Klubben har tidligere været i dialog med investorer fra både England og USA, men uden resultat. Nu tyder meget på, at en aftale endelig er på plads, skriver mediet Bold. I dag skal bestyrelsen drøfte overtagelsen, som efterfølgende skal godkendes af divisionsforeningen. Hverken formanden for Randers FC Holding AS Svend Lynge Jørgensen eller fodbolddirektør Søren Pedersen har ønsket at kommentere på Bolds historie. Nye tal fra Skatte- og Vækstministeriet viser, at pendlere i Region Midtjylland i gennemsnit får en skattelempelse på 2.200 kroner som følge af det forhøjede befordringsfradrag. Omkring 270.000 pendlere i regionen er berørt af ændringen. På landsplan er den gennemsnitlige skattelempelse en smule højere, nemlig ca. 2.300 kroner for over 1 million pendlere. Journalist og tidligere tv-vært Eva Jørgensen er død. Hun blev 63 år. Det skriver hendes familie i en dødsannonce i Politiken. Hun døde i sidste uge efter en blodprop. Eva Jørgensen var i mange år et kendt ansigt på DR, hvor hun blandt andet var vært på TV-avisen og Deadline. I de senere år skrev hun bøger og holdt foredrag om sine erfaringer med alvorlig sygdom og om at miste sin mand. Natten til mandag blev et kloster i Kiev ramt af et formodet russisk luftangreb og brød i brand. Nu melder Dansk Erhverv sig klar til at hjælpe med genopbygningen. Erhvervsorganisationen vil blandt andet tilbyde den ekspertise, som genopbygningen af børsen har givet. Administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, siger i en pressemeddelelse, at de er meget påvirket af tragedien. Han fortæller, at de gerne stiller deres erfaringer til rådighed.
2: Tirsdag den 16. juli, og i dag der bliver det forholdsvis skyet, og i løbet af eftermiddagen så kan det heldigvis klare op med nogen eller en del sol. Temperatur op til 18 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft, Grenaa og Maja 13 og Randers 12 grader.
3: Power hit.
4: Hey, Albert Heath her.
3: Det er Darlin.
4: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak, det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

0: Albert Heat og Darling med Lille Hus i Jylland, og velkommen til morgenkammeraterne, som er her den her tirsdag morgen til lige at få startet din dag godt ud.
1: Velkommen til alle B-mennesker.
0: Ja,
2: det kan være,
0: der er jo nogen, der først har stået op nu.
1: Jeg var væk fra radioen i sidste uge.
0: Ja,
1: det er jo sådan, at det er jo en gang med sundt lige at tage noget ferie, lige sådan.
0: Det er meget godt.
1: Savne sit arbejde.
0: Ja.
1: Og jeg var med min lille familie afsted til Cypern.
0: Mm.
1: Og jeg lover jer, ingen billeder. Altså ikke nogen billeder.
0: Der er ikke noget dia show, vi skal se igennem.
1: Nej, der er ikke noget, heldigvis. Men jeg har taget en snack med, og jeg tænker, vi bryder en af radioreglerne af. Vi skal lige spise i radioen.
0: Ja.
1: Det, I har foran jer, er den cypriotiske udgave af brændte mandler. Det er noget med honning, det er noget med sesamfrø, og det er noget med nogle nødder. Er der nogen af jer allergisk over for det? Bare lige sådan.
0: Nej. Heldigvis ikke.
1: Hvad har den med det, Signe? Vil du smage?
3: Det er bare fordi brændte mandler er jo en juleting i Danmark.
0: Ja, det er meget spændt. Du får sådan lidt juleassociationer nu.
3: Ja.
1: Altså, jeg tænker bare lige på at tage en bid.
0: Ja. Det er jo en hård en.
3: Hold da.
1: Den er købt til over.
0: Den
1: er købt til overpris i en lufthavn, så så meget elsker jeg jer.
0: Det smager godt.
3: Okay.
1: Jeg synes faktisk, smager godt.
0: Den er meget lækker.
3: Den smager meget først i tænderne.
0: Ja, men
1: jeg skal til tandlæge senere, så jeg skal lige få fjernet det her, fordi hold da først, det er voldsomt.
0: Det smager sgu
3: smager godt. Smager brændende mandler.
1: Ja.
3: Det hedder synes I ikke det?
0: Men også jo. Med sesam. Altså, det gør lidt noget andet, synes jeg. Men jo.
1: Den er ret nice, også med nogle dadlerangivelser, så det er nice. Sammen med det, så vil jeg lige komme med en reminder til alle dem, der er på vej på charterferie de næste mange uger. Udnyt og brug din krop, så du ikke bare bliver tyk og doven med all inclusive barn.
0: Ja.
1: Der hvor jeg var, der var der altid sådan helt klichéagtigt, der var vanaerobic.
0: Ja.
1: Der står en eller anden aktivitetsleder og danser, og så danser man efter, ikke?
0: Mm.
1: Jeg siger dig, det hotel, jeg var på, der var så mange mennesker, der deltog. Der var så mange mennesker, som ung og gammel, der dansede. Til alle
0: der skulle være med til vanaerobic.
1: Ja, og det var alt sammen reggaeton, og det var nogle sange, man ikke kendte, og noget var AI-lavet, og det var egentlig ikke så
0: fedt.
1: Men det er bare for at sige, jeg synes, det er nice, og jeg tænker, pas på din krop, brug den, og så fejrer fællesskabet også, når jeg på charter skal være plads til alle, selvfølgelig.
0: Mm.
1: Og en af de sange, som jeg stod og dansede sådan noget bølge til og lavede sådan noget til, det var den næste sang, der kommer her. Det er Don Omar, Lorenzo med Danza Codudo.

0: Yannick.
1: Come on,
2: let's go.
3: Top 50. Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: værelse 15. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC.
1: Hvis du nu skulle have glemt det, så er det jo altså i morgen, at vi får besøg.
0: Det er det nemlig.
1: Det er en speciel duo, kan jeg nok godt sige. Hvem det er, det kan du høre lige om lidt.
2: Her er en, som er helt solo. Helt sin egen. En af de største i Danmark. Morgenkammeraterne tirsdag. Lamin, låst inde.

0: lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Det her er Radio ABC.

0: Hvis du har en lille transistorradio, så ærligt, så er det lidt flat nummer det her. Men har du en, der kan spille lidt bass, så kan man mærke, at den rammer altså ret tungt her. Dance fra Slater fra TikTok. Min dans til hitlisterne her på ABC.
1: Nu er det altså i morgen, at det sker. Vi får besøg her på Radio ABC, og vi glæder os.
2: Vi glæder os ikke meget.
1: Også, at du gør.
2: Fordi at du kender dem med hits som Julia og Skylder dig ikke noget. De har holdt 2 års pause som band, men nu er de altså tilbage for at være dit sommersoundtrack.
0: Det handler om Liga. Det er Ihan og Nikki, som altså kommer til at gæste programmet i morgen. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Vi skal lige høre om, hey, hvad sker der? Der er noget ny musik. Hvad med nogle gode gamle klassikere? Og vi har også lige fået lukket dem til måske lige at tage et instrument eller 2 med instrument.
2: Det glæder jeg mig altså rigtig meget
0: mega
2: til.
0: Nice.
1: Altid fedt, når folk vil det.
2: Ja, fuldstændig.
1: Det er altså i morgen, at du skal lytte med her hos morgenkammeraterne. Mig, Freja og Stefan, vi får også besøg af Liga. Apropos Liga. Jamen, lad os lige tage et af deres største hits. Her får du hos morgenkammeraterne på ABC, Julia.

0: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Weber Spirit Gasgrill med overtræk kun 2299 eller 10 kg gas til 209. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forre, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tip.

0: 2014. Charlie XCX på Boom Clap. K.H. Remixet her hos Morgenkammeraterne. Det har været et dejligt, dejligt, dejligt radioprogram, må man sige.
1: Det har det. Vi er jo heller ikke helt færdige, fordi at til tiden til et højdepunkt tidligere i dag, der havde vi dagens tema, som lød sådan her.
2: Er du 10 minutter for tidlig eller 10 minutter for sent typen?
1: Alisa, hun skriver, før børn, der kommer jeg altid for tidligt. Mm. Nu kommer vi næsten altid for sent. For børnene skal altid 1000 ting, inden vi kan komme ud af døren.
2: Det kan godt udfordre lidt, jo.
0: Du skal have sko på nu. Nej, det skal jeg i hvert fald ikke.
1: Ja, det gider jeg godt nok ikke.
0: Dorte siger, 10 minutter for tidligt. Alt andet er tjusk.
2: Tjusk.
1: Tjusk, simpelthen.
0: Jeg ved, om den, der skal skrive til os, egentlig venter 10 minutter, før de svarer os egentlig.
2: Det er et godt spørgsmål. Gitte. Hader, når folk kommer for tidligt til arrangementer. Det er jo der, jeg render rundt og gør det sidste finish, skifter trøje i sidste sekund og skal på toilettet og så videre. Heller, at folk kommer 5-10 minutter for sent end for tidligt. Der er en, der har nogle erfaringer, der kan
0: jeg finde. Det
1: ja. Fair nok.
2: Ja.
1: Stine skriver, jeg er tit en time for tidligt.
2: Hold op.
1: Jeg kan ikke komme for sent, og har virkelig prøvet at komme til tiden. Det er heller ikke muligt.
2: Okay, så prøv at tænke at have det sådan, at jeg kan ikke andet. Jeg kan kun komme for tidligt.
1: Men hvordan, altså sådan, hvis du har 10 minutter hen, hvordan kan du så komme en time?
0: Så inviterer man bare Stine en time
2: senere. Det kan
0: senere.
2: Godt være, at du er typen, som sådan ikke kan finde ro, og nu er sådan, du skal bare afsted.
1: Altså, det er rigtigt, det kan
0: være. Selvfølgelig også godt være. Så er det Henrik, der siger, at jeg er 10 minutter for tidlig, og min kone er 10 minutter for sent, og det giver altså bare en konflikter.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Ej, der er en, der sidder sådan, kom nu.
2: Ja. Inger skriver, 20 minutter for tidligt. Jeg hader at komme for sent. Der er mange, der er sådan det der med at komme meget, meget for tidligt.
1: Ja.
0: Og jeg er spændt på, hvad den her der ender, fordi det peger i mange retninger,
1: det her. Det gør det nemlig. Anne-Marie, hun skriver, nogen vil nok sige, at 10 minutter for sent slet ikke er nok. Så Anne-Marie, hun kommer meget for sent.
2: Ja.
0: Miranda, hun er ofte bange for at komme for sent, så hun ender med at komme alt for tidligt.
2: Aha. Det er så mange af dem, jeg godt med fornemmelse.
0: I frygt.
2: Ja. Randi skriver, vi er altid forsinket, men min mand bliver altid skidesur, for man kommer jo til tiden.
1: Ah.
2: Men med 3 piger i huset er det svært.
0: Jeg tror, der er mange...
2: Igen det med børn. Der er et eller andet der.
1: Der står tripper ude i en træner.
0: Og jeg tænker også, der må også være nogen, der ser på GPS'en, der siger, ej, det er fandme løgn. Vi kommer 5 minutter tidligere end det, der står der.
1: Ja. Martin, han bliver den sidste, der skriver 10 minutter før. Man venter altid med at banke på til klokkeslættet.
2: Og så står de ude foran.
1: Han står lige ude foran.
2: Så er det nu.
0: Træk nu. Må det være akavet, hvis de har sådan en kamera, der filmer. Der står Martin.
2: Ja, nu er jeg spændt på, hvor vi lander.
1: Den er tæt, kan jeg sige. Ja. Den er rigtig, rigtig tæt. Men vores lyttere her på ABC, de kommer altid for tidligt.
2: Wow. Er det rigtigt?
1: Det var altså lige med én stemme.
2: Én mere. Wow, så de har været meget tæt.
1: Det var meget tæt.
2: Så der er også mange, der egentlig bare tager sig god tid.
1: Ja,
2: det kommer, når det lige passer.
1: Men det kommer altså for tidligt.
2: Simpelthen.
0: De tidlige kammerater.
2: Tidlige kammerater, men vi er også et tidligt program.
0: Prøv at høre, der er plads til alle. Og selvom man ikke vinder en afstemning, det er også okay.
3: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
4: Med Freja, Signe og Stefan. Du.

0: Alex Warren med Fever Dream. Morgenkammeraterne, som er ved at takke af for i dag. Fordi
1: tak for
0: nu er det faktisk ved at være... Tiden er gået for os.
2: Ja.
1: Yes.
0: Men vi er tilbage igen i morgen. Og der kommer til at ske så meget i morgen.
3: Puha, det bliver en, en travl onsdag. Det bliver en travl onsdag med rigtig gode ting.
0: Det gør det.
3: Jamen, vi starter i hvert fald ud med et tema, som altid. Mm. Og det skal lyde på, hvilken trend håber du aldrig på kommer tilbage?
0: Jeg tror, der er mange derude, hvor man sådan kan kigge og tænke... Nej, den skal ikke komme
3: igen. Det er der, man godt må komme ud med sin meninger og vrede.
0: Ja, fuldstændig.
3: Det skal simpelthen ikke tilbage.
0: Ud med frustrationerne.
1: Så er der snart en koncert med Christoffer Tylle Friheden. Vi har givet billetter væk de sidste mange dage. Og vi gør det igen i morgen. Og jeg kan lige sige, jeg vil lige en tjek. Altså en billet, der koster 500 kroner, dem har vi. Så to af slagsen, og vi skal nok sørge for, at du kommer frem og tilbage med ABC-toget.
0: Det er et rigtig godt tilbud. Og så fortsat har vi altså også det her løbekammeraterne, hvor vi altså er ved at prøve at finde nogen, der godt kunne tænke sig at løbe 10 km ved Conmedia Half.
3: Samme med dig.
0: Render samme med mig. Vi samler et lille hold, hvor vi skal simpelthen gennemføre det sammen.
1: Freja, kammerater. Det bliver godt.
0: Jeg glæder mig så meget til det.
3: Og derudover, endnu en ting.
1: Åh, lige sådan langt.
3: En af de største ting i morgen, vil jeg sige.
0: Ja.
3: Vi får nemlig besøg i ABC-studiet. Liga kommer på besøg til en dejlig snak.
1: Det bliver episk godt. Og selvom du tænker, jamen jeg lytter kun 20 minutter. Det er fint, bare tak for at joine. Vi glæder os rigtig meget.
0: Det gør vi. Ha' en rigtig dejlig tirsdag.
1: Hej.
0: Hej.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18+, regler og vilkår.

0: Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har ansat Tom Heron som ny direktør for udvikling, miljø og teknik. Han tiltræder 1. august og kommer fra en stilling i Seges Innovation. Heron har tidligere haft ledende roller i både Niras og Horsens Kommune. Han får en central rolle i byudviklingen, blandt andet i projektet Flodbyen Randers. Selv ser han frem til at bidrage til udviklingen af Randers Kommune. Borgerne i Region Midtjylland kan se frem til bedre adgang til egen læge. Regionen har fordelt 10 af 11 nye lægekapaciteter til praktiserende læger i blandt andet Randers, Grenå, Skive og Horsens. Tiltaget skal sikre kortere afstand til lægehjælp og mindre pres på de nuværende læger. I Havndal nord for Randers har regionen genannonceret den ledige lægekapacitet, som ingen praktiserende læge hidtil har ønsket at overtage. Danmarks natur er under forandring. Der er nemlig 250.000 hektar ny skov på vej, og nu vil forskere og ornitologer dokumentere, hvordan det påvirker fuglelivet. Derfor søger Dansk Ornitologisk Forening og Københavns Universitet nu hundredvis af frivillige. De skal, udstyret med kikkert og en app, hjælpe med at tælle fugle. Det sker på et tidspunkt, hvor mange fuglearter har det skidt og er gået tilbage. Næsten alle børn i verden er udsat for klimafarer, og mere end 1 milliard af dem er udsat for mindst 3 forskellige farer på én gang. Sådan lyder advarslen fra FN's børnefond UNICEF i en ny rapport. Rapporten viser, hvordan farer som tørke, hedebølger og oversvømmelser rammer børn skævt. Det er særligt slemt i Afrika syd for Sahara og i det sydlige Asien, lyder det. Ifølge UNICEF-chef Catherine Russell står børn forrest i rækken, når det gælder konsekvenserne af klimaforandringerne.
2: Tak for det. Dagen har meget på klimaet. Man må sige, at tirsdagen den er startet lidt kedelig i forhold til i går, men det skulle blive tørt hver dag. Først på dagen mest skyde de fleste steder, men op ad dagen så klarer vejret altså op med nogen sol, lidt til jævn vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Aktuelt Ebeltoft, Grenå, Hadsund og Randers alle steder 13 grader.

Teddy Swim, som Mr. Know-It-All startede op for Mega Nice. Hej med dig, Jørgen her. Velkommen til programmet. Tirsdag, 16. juni. Man kan sådan en tirsdag. Ja, det skal jeg fortælle dig. Vi skal i dag blandt andet lige for en kort bemærkning forbi VM i fodbold og en vidunderlig lille mirakelhistorie. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Personligt, jeg er ikke den store fodboldmand. Havde Danmark spillet med, så havde jeg nok været mere opmærksom på slutrunden. Og sådan tror jeg måske i virkeligheden, at der er mange andre, der også har det. Men derfor er det jo ikke ens betydende med, at der kan ske sådan lidt små sjove ting og sager. Sådan lidt forskellige pophistorier. Vi skal forbi Bebe Rexha, The Weeknd og... Sådan lidt forskellige løse og faste historier her i løbet af de næste par timer. Og hvis du har lyst til at være med, så er det jo altså som altid bare at tjekke ind via ABC Hotline 28 36 12 12. Darlin, Sara Larsson på vej, og lige nu Sves, Berg og Klapfyr. Det her, det er Spotlight. Velkommen til Mega Nice.

0: Darlin og Det Hele Værd, som jeg altså også i øjeblikket er aktuel på den nye single sammen med Albert Heath, Lille Hus i Jylland, som er vores ABC Power Hits. Og vi glæder os fantastisk meget til at opleve hende til ABC Beach Party. Vi tager lige et break. Mega Nice fortsætter lidt med mere dansk musik. Rosa, artig artigt. Og bliv, hvor du er.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like
9: it. Tilbage til musikken.
8: Du lytter til

Rosa Lucia Frydensberg Jacobsen. Jeg gik faktisk tidligere under kunstnernavnet Rosie Lou, men er nu bare Rosa. Her sammen med Artie Artits og bliv, hvor du er. Du er på Radio ABC. Tirsdag formiddag med udsigt til en dag, hvor skyerne sådan stille og roligt forsvinder. Det klarer op med nogen sol lidt senere i dag og op til 18 grader. 16. juni er i øvrigt også World Refill Day, eller verdens genopfyldningsdag. Og det handler jo selvfølgelig blandt andet om, at vi bruger frygtelig meget emballage. Og når man kigger ud i verden, så er der altså stadigvæk rigtig meget af det, som bare havner som affald. Vi har sådan været ret forholdsvis dygtige til det herhjemme igennem årene, blandt andet med vores pant- og retursystem. Det har faktisk eksisteret siden 1922, vores retursystem med flasker, men det kan stadigvæk godt gøres bedre. Det er også International Vandfaldsdag i dag. Begyndte i 2020, en amerikaner ved navn Bob Matthews under coronapandemien, hvor man ligesom var begrænset i, hvad man kunne lave af sociale ting og sager, men en tur ud i naturen og kigge på de smukke vandfald, kunne man altid gøre. Vi har ikke så mange af dem herhjemme. De ligger stort set alle sammen på Bornholm. Det største hedder Gedebæksfaldet. Frit fald på 22,5 meter. Det ligger i Ekodalen i Almindingen, den store skov. Sådan lidt ønsketænkning, så kunne man godt sådan helt idyllisk tænkte sig tilbage til den 16. juni 2004. Og jeg skal fortælle dig, hvorfor. Der meddeler NATO nemlig, at man nedlægger sit nordøstlige hovedkvarter. Det ligger i Karp i Danmark. Årsagen lyder, der er mangel på fjender. Kunne det ikke have været dejligt, hvis det samme det var tilfældet i dag? Lige et par enkelte fødselsdage, vi kan nævne i dag. Jay, alias Yannick Thompson fra Nick & Jay, han bliver 45 år i dag. Og tidligere træner i Liverpool, tyskeren Jürgen Klopp, bliver 59. Han er jo han er blevet lidt et viralt fænomen på grund af hans deltagelse i de her Trivago-reklamer, hvor hvis folk ikke kendte ham i forvejen ude i den hvide verden, fordi det er altså tv-reklamer, der også bliver brugt i blandt andet USA. Og de har stusset lidt over ham der mand med de meget, meget, meget, meget store tænder i overmunden. Ja, ja. Han er en god mand. Mega nice på ABC. Lige nu, Justin Bieber.

0: Abby Flynn og Kato fra det på Radio ABC og Best Thing. Lige om lidt, så er det fra hendes nye album, som kom i fredags, Olivia Rodrigo. Du får Drop That på ABC lige om lidt.
1: Mærkshuset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
4: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Vorreprium Gård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
5: Nå, har de åbnet for sommeren?
6: Ja, de åbner fredag kl. 17.
7: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
8: Grenaa Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy.
9: 3/4 af alle billetter er allerede solgt.
8: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
10: Hvad kan jeg blive?
11: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

Martin Garrix og Sharon. I love this feeling. Repeated på ABC. So rewind, repeat it. Det er Megan Aishon her. Kunne du godt tænke dig at få et par kilometer i benene? Men måske så er det en gang imellem sådan lidt kedeligt bare at løbe selv. Så join morgenkammeraterne til ConMedia Half, som finder sted i forbindelse med Randers Festuge. Det er den 8. august. Løbefest for alle. Bliv en del af løbekammeraterne og kom med ud på 10 friske kilometer. Det kræver ikke, at du er en erfaren løber. Du skal bare have lyst til at komme ud og have det sjovt, og måske udfordre dig lidt selv. Freja fra morgenkammeraterne løber med hele vejen. Har du lyst til at joine løbekammeraterne, så skriv til os. Gør det enten via mail, abc@abc.dk. Gør det på ABC Hotline, 28 36 12 12. Eller fang os via vores kanaler på de sociale medier, @abc.dk. Bare lige skriv til os og sige, hey, det er mig. Det der løbekammerat, halløj, det der ConMedia Half, det lyder spændende. Det kunne godt være, at jeg godt kunne have lyst til at være med der. Morgenkammeraterne har altså både startnummer, deltagergebyr og en goodiebag til dig. Hvis du er en af de heldige, som får lov til at joine teamet og løbe med til ConMedia Half, jamen altså, så bare lige give lyd fra dig. Bare til bare lige nu, et af vores beachparty-navne.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Bachiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: start, den kommer han aldrig helt forkert i byen med, den her Lose Yourself, genlyt med Eminem helt tilbage fra 2002. Mega Nice ABC, Jørn her. Lidt senere, så skal vi lige vende tilbage til en af nattens kampe i VM-slutrunden.
1: Today, the dream come true. We compete against Spain, and it's one of the best national team in the world. And we are very, very happy, very proud of all of the player, all the people from Cape Verde.
0: Det her, det var stemmen af målmanden på landsholdet fra Cape Verde. Cape Verde, en lille øgruppe, som ligger ca. 600 km midt ude i Atlanterhavet. Ud fra Afrikas vestkyst. I nat, der spillede de 0-0 mod Spanien. Den historie, den dykker vi lige ned i her lidt senere i programmet, fordi det er altså også noget, der i den grad har skabt noget, skal vi kalde det noget liv, på de sociale medier rundt omkring i verden. Men det vender vi lige tilbage til her lidt senere. 10 minutter før 11. Nyhedsupdate klar lige om lidt. Her er Annika på ABC.

0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne

0: lokale supermarked.
1: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham.
3: Han stornyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har ansat Tom Heron som ny direktør for udvikling, miljø og teknik. Han tiltræder 1. august og kommer fra en stilling i Seges Innovation. Heron har tidligere haft ledende roller i både Niras og Horsens Kommune. Han får en central rolle i byudviklingen, blandt andet i projektet Flodbyen Randers. Selv ser han frem til at bidrage til udviklingen af Randers Kommune. Borgerne i Region Midtjylland kan se frem til bedre adgang til egen læge. Regionen har fordelt 10 af 11 nye lægekapaciteter til praktiserende læger i blandt andet Randers, Grenå, Skive og Horsens. Tiltaget skal sikre kortere afstand til lægehjælp og mindre pres på de nuværende læger. I Havndalen nord for Randers har regionen genannonceret den ledige lægekapacitet, som ingen praktiserende læge hidtil har ønsket at overtage. Pia Olsen Dyhr har nu fundet en ny særlig rådgiver efter den meget omtalte sag om hendes forrige valg til posten. Han hedder Morten Åstrup Jørgensen. Ansættelsen kommer efter Thomas Nystrøm i sidste uge stoppede efter få dage. Det skete på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd. Dårlige beslutninger fra springerne selv. Det er den sandsynlige årsag til 2 faldskærmsulykker med dødelig udgang i år. Det fortæller Dansk Faldskærmsunion i en video på Facebook. Den ene ulykke skete i Odense i april, hvor en førstegangs springer omkom, og den anden på Læsø i maj, hvor en erfaren springer døde. Ifølge unionens formand René Sten Hansen er det springerne selv, der desværre har truffet dårlige beslutninger undervejs. De 2 ulykker er de første med dødelig udgang i 14 år herhjemme.
2: Tørt vejr i dag. Først sådan mest skyet de fleste steder, men op ad dagen skulle det efterhånden klare op med nogen sol i Østjylland, let til jævn vind og temperatur mellem 14 og 18 grader. Ebeltoft har 13 grader lige nu, Grenå har sund 14, og i Randers er der 13 grader.
0: Velkommen på ABC.

Bowser og Magnetic. Tirsdag formiddag på ABC, Jørgen her. Hallo. Jeg har også Gops på vej på listen sammen med Ralle og Ankerstjerne. Bibi Rexha, som jo lige skal forbi lige om et kort øjeblik. For hun er efter sine på udkig efter noget helt specielt. Nemlig en baby daddy. Jeg skal være 100% ærlig og sige, jeg er lige nødt til at lige google sådan 100% hvad definitionen af en baby daddy er. Og det skulle altså være biologiske far til en kvindes barn, når forældrene ikke er gift, eller i et fast etableret forhold, eller måske ikke lige bor sammen sådan rent fysisk. Hvordan den her historie den lige hænger sammen, det kan du høre mere til inden for de næste 20 minutter. Men nu hopper vi i den musikalske tidsmaskine tilbage til sommeren 2015 sammen med Robin Schulz og Francesco Yates. Det her, det er Sugar på ABC.

0: ikke til at få væk fra førstepladsen på ABC Top 50. Emil Kruse sammen med Okay Okay og Anton Edwards på Radio ABC. Bibi Rexha skal vi lige snakke om lige om et kort øjeblik. For man siger jo, når hvis ikke du har held i kærlighed, så har du måske held i spil eller omvendt. Hun har måske ikke været sådan alt for heldig med kærligheden, og det er måske derfor, at hun har taget en beslutning om, at det vil hun gøre noget ved nu. Og det kan være, at det er noget for dig, jeg ved det ikke rigtigt. Men hun leder efter en baby daddy, siger hun. Og hvad det indebærer, ja, det kan du høre mere til lige om et øjeblik, hvor du også får den her fra BB, New Religion.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Du

0: New Religion fra BB Rexha sammen med The Faithless. Det er mega nice på Radio ABC. BB Rexha, hun har jo tidligere talt meget åbent om, at hun har fertilitetsproblemer. Det skyldes blandt andet, at hun også lever med den sygdom, som hedder PMS. PMS. Igen, jeg har lige googlet. Polyendokrin metabolisk ovariesyndrom, og det er altså noget, der kan gøre det problematisk at blive gravid. Jeg synes, det er virkelig vigtigt at åbne op om det, fordi folk forstår det stadigvæk ikke, fordi vi har ikke forsket så meget kvinders kroppe. Men sygdommen har altså ikke taget drømmen fra BB Rexha om at blive mor, men det har dog været svært for hende at finde kærligheden, efter at hun i 2023 blev single. Så nu er hun ude sådan indirekte og efterlyse en baby daddy. Altså en, som godt vil være far, men som måske ikke nødvendigvis hun skal danne par med. Det kan også godt være, hun skal det. I hvert fald så siger hun til det amerikanske magasin People: jeg har haft nogle fyre, der lige slider ind i min indbakke og siger, jeg er multimillionær, lad os gå på en date. Hvorfor ikke starte med, hey, du er smuk, og hvis vi kan lide hinanden, så kunne han måske købe mig en flot taske og tage mig med på en hyggelig middag. Hun påpeger i øvrigt, at en kommende mand både skal være et godt menneske, have en god moral, være god til at kommunikere, og så skal han kunne arbejde på sig selv. Det kan betyde mange ting i min bog, synes jeg godt nok. Jeg er ikke særlig kræsen, siger hun dog, men jeg vil ikke have en snylter. Jeg er meget traditionel. Jeg vil ikke betale for alting, forstår du. Men vi kan splitte det. Okay. Så hun er ude at sige, at hey, jeg er åben for kærlighed og vil meget gerne være mor. Så det er måske også nok lige et krav, hvis man tænker, at det kunne være noget, hvis man kan sige det på den måde. Flere ens på vej. Genlyd på Olivia Rodrigo, Good For You, klar lige efter den her. Det er David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.
1: Du lytter til Radio ABC.

0: Og Olivia Rodrigo, det var godt for you på Radio ABC. Om lidt. Vi tager til Portugal igen. Benjamin Hav på ABC. Og Portugal.
1: ABC. Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Donner. Big Donner i Randers.
4: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Grønfeldt Byggecenter har det hele. Ja, simpelthen alt, hvad du har brug for til hus og have. Står den på renovering af hus eller sommerhus, så har vi det altid et godt tilbud til dig. Se mere på grønfeltbyggecenter.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

det er ABC, vi giver dig hits. Christoffer ham med gitaren, men vi giver dig også dejlige live-oplevelser. I den her uge, der er der jo billetter på højkant til Christoffer og hans koncert i Tivoli Friheden den 27. juni. Hvis du skulle have lyst til at komme afsted, så er det altså bare at tjekke ind hos morgenkammeraterne hele den her uge. De har altså billetter med transport frem og tilbage med ABC-toget til koncerten. Altså. Tivoli Friheden lørdag den 27. juni, jeg tror, det bliver en fantastisk oplevelse. Og lige at forestille dig sådan en dansk sommeraften i Friheden. Glade mennesker og Christoffer på scenen. Skal man tro anmelder og alle dem, der var til hans koncert i Valbyparken sidste weekend, så har der i den grad noget at glæde sig til. Det er, som jeg lige har forstået på det hele, så er det nærmest været sådan en helt euforisk stemning. Det er fantastisk at se sådan noget, der sker. Ariana Grande ud med en ny sang. Den er klar lige om et øjeblik, plus vores power hit fra Albert Heath og Darlin også.

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: Ariana Grande. Oh, hate that I made you love me. 13 minutter før 12, Mega Nice på ABC. Jeg synes, det er rart at se, når man kigger ud af vinduerne i øjeblikket. I hvert fald her, hvor jeg er. Det ser ud som om, at solen er begyndt at dukke op over Østjylland. Der skulle altså også heldigvis komme mere sol her i løbet af tirsdagen. Og det er jo stadigvæk med en vejrudsigt, hvor vi kigger ind i... Jo, det kan da godt være i løbet af de næste par dage, at der en gang imellem godt kan komme en lille smule regn, en lille bitte by, men til gengæld så bliver det altså også med temperaturer, som godt kan komme op i nærheden af 13 grader. Altså 13 er ikke så imponerende. 30 grader lørdag. Men så nu er du altså advaret. Det kan godt gå hen og blive en rigtig lun affære. Nå, hvad sker der ellers derude? Det skal Dan Jensen nok lige opdatere dig på. ABC-nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik, men først vores power hit.
1: Hey, Albert Heath her.
2: Det er Darlin.
1: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar, kunne vi købe Et Lille Hus i Jylland. Lille Hus i Jylland handler om at blive smask forelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Assistenttræner i Randers FC Michael Ravn er blevet solgt til FC Midtjylland, hvor han skal indgå i Mike Tulbergs stab. 33-årige Ravn har været i Randers siden 2013 og arbejdet sig op fra ungdomstræner til Superliga-niveau. Klubben kalder afgangen vemodig, men ser den også som et tegn på succesfuld udvikling. Cheftræner Rasmus Bertelsen roser Ravns faglighed og betydning, mens Ravn selv takker for 13 år i klubben. Hos FCM bliver Michael Ravn ansvarlig for dødbolde. Sommerhusannoncer i Østjylland kan tiltrække mere end bare feriegæster. GF Forsikring advarer om, at indbrudstyve også følger med, især hvis annoncer viser værdifulde genstande. Selvom antallet af indbrud er faldet, kan detaljerede billeder gøre det nemmere for tyve at planlægge. Derfor opfordres sommerhusejere til at være varsomme med, hvad de viser online. Mindre detaljer i annoncerne kan gøre en stor forskel for sikkerheden i sommermånederne.

0: Flyselskabet Norwegian vil nu også til at sælge pakkerejser. Derfor har selskabet opkøbt koncernen bag blandt andet Spies, Ving og Tjæreborg. Ifølge Norwegian blev de to selskaber tilsammen Nordens førende udbyder af rejser. Koncerndirektør i Norwegian, Geir Carlsen, siger i en pressemeddelelse, at de vil bygge et bedre og mere fleksibelt kundetilbud. Handlen har en værdi af 5,45 milliarder danske kroner. Den skal dog først godkendes af konkurrencemyndighederne, før den kan træde i kraft senere i år. Pia Olsen Dyhr har nu fundet en ny særlig rådgiver efter den meget omtalte sag om hendes forrige valg til posten. Han hedder Morten Åstrup Jørgensen. Ansættelsen kommer efter Thomas Nystrøm i sidste uge stoppede efter få dage. Det skete på grund af tidligere sager med anklager om krænkelser og upassende adfærd.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, vi startede med ret skyet vejr i dag, men det er sådan stille og roligt skulle begynde at klare op, og det holder tørt, så kommer nogen sol her lidt senere. Lidt til jævn vind og 14-18 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, og den kommende nat mest klart vejr med temperaturer mellem 6 og 12 grader. Lige nu er Ebeltoft 14, Grenaa og Hadsund 15, og i Randers er der 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver

Slater og Dance. Det er en lækker produktion, det her. Jørgen her, det er Mega Nice på Hard JBC. Vi skal snakke lidt om Kap Verde. Det er jo en lille ø-nation ude midt i Atlanterhavet. En af de største faktorer for landets økonomi er turisme. Der er sådan lige knap en million gæster om året på øgruppen, men det kan godt være, at der i fremtiden kommer endnu flere til. Ikke mindst efter, at nationen jo altså spillede deres åbningskamp i VM-turneringen i går. En kamp, som i den grad har kastet noget kærlighed fra sig til Kap Verde. Og ikke mindst holdets målmand, som jo er 40 år gammel. Og det er godt, målmænd kan som regel fortsat noget længere. Men alligevel. Det er sådan i slutningen af karrieren, ikke? Den historie, den kan du høre mere til.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: drukner Casey Annika på Hard ABC. Fedt nummer. Meget populært album, jo, der også for Casey, det kom for nyligt. Mega nice. Lige nu så vender vi blikket mod VM-slutrunden i fodbold, fordi i går, der er, må man sige, fandt der noget af en overraskelse sted. Den lille ø-nation Kap Verde spillede 0-0 mod Spanien i deres åbningskamp i gruppe H. Spanien, som er regerende europamestre. På trods af en spansk boldbesiddelse på 62% og 8 skud på mål mod Kap Verdes enkelte skud på mål, så lykkedes det altså ikke at slå den lille ø-nation, som har knap en halv million indbyggere. Det skyldes ikke mindst Kap Verdes 40-årige målmand, Josemar Diaz. Han bliver også kaldt for Vosinha. Præsterede mirakuløse redninger og holdt altså store spanske stjerner som Pedri, Ferran, Torres og selv indskiftede Lamine Yamal fra at lave mål. Det var også en ret frustreret spansk landstræner, Luis de la Fuente, til sidst, som prøvede på at ændre kampen ved at skifte Yamal ind. Men det blev altså ikke til noget. Faktisk var det lige før til sidst, at Kap Verde rent faktisk ved en kæmpe hovedstødschance var ved at ende med at tage en 1-0-sejr. Og det var altså også en meget følelsesladet målmand fra Kap Verde på pressemøde efter kampen.
1: I cry because I grew up with my grandparents. And unfortunately, they are not here. They died few years before. And they give everything for me, for my life. And also because my mom, she didn't manage to be here because of the money you have to pay for the visa. We didn't manage on time. And I would like she to be here, but I'm very happy also. And I'm very happy for all the Cap Verdean people.
0: Ja, han er glad for folket på Kap Verde. Han er lidt ked af, at bedsteforældrene ikke kunne være der. De har ikke længere blandt os. Det var dem, som ligesom hjalp ham i hans opvækst, og hans mor havde han jo håbet kunne være med til VM-slutrunden, men det havde altså krævet et større kontantbeløb for at få et visa til indrejsetilladelse i USA, og det gik altså desværre ikke. Men Vosinha her, han er blevet en kæmpe helt, ikke mindst på grund af den brasilianske YouTube- og streamingkanal Casa TV, fordi at de kastede sin kærlighed på gutten her. Han smager jo portugisisk, fordi at, det gør man på Kap Verde, og det gør man også i Brasilien. Og det kunne man forholde sig til, og det gør altså, at den kære Vosinha, han er ikke bare gået viral, han er gået mega viralt. Inden kampen i går, der havde han små 50.000 følgere på Instagram. Senest jeg kiggede, der er det tal gået fra 50.000 til ikke bare 100.000, til ikke bare en halv million, ikke til ikke bare 1 million eller 2 millioner. Nej, Vosinho, han har nu næsten 6 millioner følgere på Instagram. Det er altså mere end 10 gange så mange, som bor på Kap Verde. Det er sindssygt godt gået. Lille eventyr fra VM-lejren og Kap Verde, som altså spillede 0-0 mod Spanien.

0: To nu. I'm your girl, right? Alex Warren, Ordinary, var det også lige før. Mega nice på ABC.
1: Nu vil du rive i papir, find en hul i kontrakten.
0: Christoffer, klar om lidt. Og ring om natten.
2: Velkommen til Ræs på Ring Djursland. Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
3: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
4: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter gori til kun 549. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Vorreprium Gård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Michael Beltran og In My Soul, Christoffer ringer om natten. Husk, ny chance for altså at rende afsted med billetter til en koncert i Tivoli Friheden igen i morgen tidlig mellem 6 og 9 hos morgenkammeraterne her på ABC. Men det bliver i øvrigt en morgenkammeraterne i morgen med besøg også, fordi at, det er jo sådan, at gruppen Liga, Nicky og Ian, de er vendt tilbage til den danske musikscene. Gruppen har holdt pause de sidste par år, men nu er de altså klar igen og klar til en snak og lidt hygge hos morgenkammeraterne i morgen tidlig her på ABC. De plejer at være super fede at snakke med. Jeg kan huske, for en del år tilbage, der havde vi også en fantastisk oplevelse med en intim koncert med Liga. Det var dengang, hvor de blandt andet store hittede med den her.

Tirsdag eftermiddag på Radio ABC med Teddy Swims. Det er mega nice, Jørgen her. Hej med dig. Jeg kan jo give dig en lille smagsprøve på noget ny musik, der er under opsejling. Der kommer lige om et kort øjeblik. Det kommer fra en mand, der af Taylor Swift bliver beskrevet som popmusikkens fremtid. Nemlig Somber. Han er åbenbart på vej med mere ny musik, og det er også derfor, jeg tror, jeg har fået sagt tidligere, at han kommer med et nyt album her senere i 2026. Det er ikke bekræftet endnu, officielt. Nej, men nu er der snart 3 sange ude fra det kommende album, så selvfølgelig kommer det i år. Selvfølgelig gør det det. Men det kan du høre mere til lige på den anden side af ABC-nyhederne her kl. 13. Først Bachiba, så får du på ABC.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi, at...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere hollandske familier overvejer nu at flytte til Norddjurs Kommune efter et weekendbesøg i området. De fremhæver natur, ro og bedre balance mellem arbejde og fritid som afgørende faktor. En bustur rundt i kommunen gav deltagerne et konkret indtryk af både muligheder og afstanden. Besøget er en del af en målrettet indsats for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Norddjurs. Interessen opstod på en emigrationsmesse i Holland, oplyser kommunen. I dag har et flertal i EU-parlamentet godkendt en handelsaftale med USA. Dermed ser EU ud til at afværge Donald Trumps trussel om ny told på europæiske køretøjer. Aftalen medfører en amerikansk told på 15% på flere EU-varer. Med godkendelsen når EU i mål inden præsidentens deadline i starten af juli. Moderaternes medlem af EU-parlamentet Stine Bosse erkender, at aftalen langt fra er perfekt, men at den skaber forudsigelighed. Omvendt mener Enhedslistens medlem af parlamentet Per Clausen, at aftalen er skidt nyt. Han udtaler, at EU kaster sig i støvet for Trump. Overlevende og pårørende fra dødsbranden på færgen Scandinavian Star giver ikke op. De anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen, det oplyser deres advokat. Sagen handler om katastrofen i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. De 47 sagsøgere mener, at styrelsen burde have kontrolleret færgen, inden den blev sat i rute. I maj kom byretten ellers frem til, at myndighederne ikke havde pligt til at syne skibet. Men nu skal sagen altså for landsretten. Det kan dog have lange udsigter, og sagen behandles formentlig først i efteråret 2028.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og DMI, de har lovet nogen sol. Ja, og temperatur mellem 14 og 18 grader. Det sidste, det holder lige præcis for den aktuelle temperatur i Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu. 14 grader.

0: sidste uges tredje plads på ABC Top 50, Bibi Rexha, Faithless, nummeret New Religion. Tak til Jørn og Mega Nice. Nu er det jo som altid tid til.
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag.
0: Ja tak, velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Jeg har prøvet sådan lidt at... Jeg prøver at gøre noget andet, fordi det er forstået på den måde, at jeg vil præsentere programmet i dag udelukkende med stikord. Så prøv lige godt at klare. Emil, flot mand, sjov, hits, Top Guns, far, Pokémon, MMA. Plus der også lige er masser af hits på vej i playlisten. Wiz Khalifa, Black & Yellow, klar til dig om 3,5 minutter. Først time af natten bliver morgen. Velkommen til
1: ABC Eftermiddag.

danske ægte klassiker. Wiz Khalifa, Black and Yellow på Radio APC. Og bare rolig. Hitsene kommer i en lindstrøm den her tirsdag eftermiddag.

Harry Styles, han spiller i London i morgen. Men han er også klar i ABC eftermiddag med Aperture inden for de næste 20 minutter. Men husk nu også, ABC Hotline naturligvis åben. Har du et musikalsk ønske, eller hvem ved, en trafikal melding, så meld ind 28 36 12 12.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Overhit, så var en tidligere landstræner i fodbold ved at sagt, det er Portugal. Portugal, Portugal, Portugal. Benjamin Hav. Men hvad nu, hvis man spørger Benjamin Hav om, hvad det her nummer helt præcis handler om? Så svarer han, som han gør. Helt klassisk Benjamin Havsk.
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent.
0: Tak for, at jeg har fortjent det. Men det er også den mest Benjamin Havske beskrivelse, jeg nogensinde har hørt i mit liv. Det er godt nummer. Og Benjamin Hav, han styrer på det. Travl sommer. Jeg så sidst, at han bare brager derudad med forskellige festivalspillede. Også Blå Sol i Randers. Generelt Benjamin Hav. God sommer med familien.
2: ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Lykstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

Harry Styles og Aperture på ABC. Om et øjeblik med fokus på et fuldstændig hjernedødt arrangement. Først ønsket på ABC Hotline af Sofia, lige nu Annika og Lamin.

0: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele området. Tag fat i EDC Trive.
1: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar i Randers.
3: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
6: Hey, Albert Heath her.
7: Det er Darlin.
6: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
8: Hvis du er klar, kunne vi købe et lille hus i Jylland.
6: Lille Hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland,

Bliv for satan! The Kid Laroi og Justin Bieber et smut tilbage til 2021. Med nummeret Stay. I weekenden, der havde Donald Trump 80 års fødselsdag, og han valgte at give sig selv en, hvad jeg vil kalde en sindssyg 80 års fødselsdagsgave. UFC-stævnet Freedom 250 blev søndag afholdt foran Det Hvide Hus, altså MMA i baghaven, organiseret slagsmål fra balkongen. Kært barn har rigtig mange navn. Hvis du ikke ved, hvad MMA er, så er det en kampsport, hvor du bliver lukket ind i et bur, en mod en, og du må alt ud over sparke skridtet og trække håret. Det er... Jeg vil sige den ultimative kampsport. Men de her kæmper, de har fået absurd mange tæsk igennem livet, kan man roligt sige. Slag i ansigtet, og nogle gange så bliver der sagt nogle ting, fordi de har fået så mange slag i ansigtet, som er sådan lidt tvivlsomme, lidt vanvittige, lidt bimlende. Og der er et nyt tilfælde, der simpelthen er kommet til verden i søndags til det her arrangement til Donalds 80-års fødselsdag. Fordi Josh Hawkins vinder sin kamp og jubler. Alt er godt. Alle synes, det er fedt. Alle jubler, alle griner, alt er sådan, woo! Josh, han vælger så at juble på en lidt speciel måde. Han vælger i ren jubel bare at råbe alt, hvad han kan. Michelle Obama er en mand! Det er rigtigt nok. Det er altså så vildt, at man i ren jubel bare råber en konspirationsteori. Bare sådan helt ud af det blå, bare vælger at sige, ja, mand! Prøv at forestille dig, at du vinder en CFM-kamp. Score til 1-0 i 84's 20. minut, og bare ren jubel, bare 9-11 var et inside job. Er det bare mig? Det virker bimlende. Kan vi ikke lige rulle den gode gammeldags måde tilbage? På en eller anden måde, bare lige, når du vinder noget, yes, you be. Det fungerer meget bedre.

St. Clark og Shy Love It på ABC. På vej til dig er ABC-nyhederne. Holder dig opdateret på nyheder fra ind- og udland, og du har det nemmeste job. Du skal bare blive hængende og skrue op. For frem mod nyhederne er der masser af hits. Afrojack siger, at David Guetta Wake Tonight ligger klar. Først sidste uge sidder på ABC Top 50 Slater og Dan.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hey, har du pluskort?
3: Ja. Yeah.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja. Yeah.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja. Yeah.
2: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
3: Ja. Yeah.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
0: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
20: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
3: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: På Djursland bliver over 400 gamle og inaktive brandhaner nu fjernet. De udgør både en risiko for drikkevandet og er dyre at vedligeholde, skriver Din Avis. Både Norddjurs og Syddjurs peger på, at stillestående vand i de gamle brandhaner kan påvirke vandkvaliteten. I Norddjurs skal 206 brandhaner væk, 238 skal fjernes i Syddjurs, og arbejdet sker sammen med beredskab og sikkerhed. Også Randers og Favrskov kommuner kan involveres i en fælles løsning. Beredskabet vurderer, at brandhanerne under alle omstændigheder er slidte og ikke længere lever op til kravene for effektiv bekæmpelse. En 68-årig mand har mistet livet i en drukneulykke på Anholt. Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport her til eftermiddag. Mandag aften så et vidne, at manden mistede balancen og faldt i vandet ved havnen. Flere personer hoppede i vandet og fik ham op på land, hvor de begyndte at give livsreddende førstehjælp. En lægehelikopter blev også sendt til stedet, men mandens liv stod ikke til at redde. Ifølge politiet er der intet, der indikerer, at der er sket en forbrydelse. Nu skal et retslægeligt ligsyn være med til at klarlægge de nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet. Dronning Mary har i dag afsløret den sidste af i alt 12 stenskulpturer, der udgør kunstværket Dodekalitten. Granitstenene er mellem 7 og 9 meter høje og står i en cirkel ved Ravnsby Bakker på Lolland. Den 12. sten fuldender værket, der har været 20 år undervejs. Skulpturen ved navn Ymrier var inden afsløringen dækket af et stort grønlandsk flag. Det er billedhugger Thomas Katiola, der står bag skulpturen.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: KC og Annika Drukner ligger klar lige efter den her vejrudsigt, hvor DMI, jeg fralægger mig alt ansvar, DMI har lovet nogen sol. Punktum. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 5.

0: Orkel til Casey og Annika drukner på ABC. Nærmere bestemt ABC eftermiddag. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i programmet med masser af hits og masser af godt humør. Og selvom DMI, de skulle have lovet nogen sol, det er der da også lidt uden for studiet her på Randers Banegård, så sørger jeg for, at solskinsradioen skruer op for måske sådan lidt en tidlig sommervibe. Massivt til det. Det er sgu meget lækkert, I går. På vej til der Beach Party aktuelle Kato nummeret Best Thing. First Milk Just The Way You Are remixet af David Guetta.
1: A. B. C. Eftermiddag med Emil.
2: Let me go.

Tidligere ABC Power Hit, Abby Flynn og Beach Party aktuelle Kato Best Thing. Som sagt, oplev Kato på stranden i Grenå den 11. juli til ABC Beach Party 2026. Det eneste, du mangler, det er bare lige en billet. En lille bitte billet. En lille bitte billet. Hop ind på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr, så er du altså klar til årets fedeste fest. Apropos fest. Om et øjeblik, Top Gun på programmet, fordi at han er mit nye spirit animal.

0: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Garanteret skrevet under alt godt. Christoffer ringer om natten på ABC. Jeg har fået mig et nyt spirit animal.
1: Ja, jeg vil simpelthen gerne tage dig med ind i min krop og sjæl. Jeg har fået mig et nyt spirit animal. Top Gun.
0: Ja.
1: Top Gun er mit nye spirit animal. Det er et eneste citat, som faktisk har kørt på repeat de sidste par dage hos mig, som har sørget for, at han er blevet mit spirit animal.
2: Galen skulle pisse meget, mand. Hvad fanden sker der?
1: Ja, præcis. Galen skulle pisse meget. Det er fra hans seneste YouTube-video, hvor hans far simpelthen bare skal pisse.
2: Galen skulle pisse meget, mand. Hvad fanden sker der?
1: Ja. Jeg elsker det her.
2: Galen skulle pisse meget, mand. Hvad fanden sker der?
1: Er du galt, han skulle pisse meget, mand? Hvad fanden sker der? Der er sådan noget helt fuldstændig... Sådan, der, altså, undersøgende journalistik kan nærmest ikke blive meget bedre. Lad det blive en kavlingpris. Du ved godt, sådan lige har gravet journalistikken og bare har opdaget, at...
2: Galt, han skulle pisse meget, mand. Hvad fanden sker der?
1: Ja, mand. Hvad fanden sker der? Også lige tilkalde en læge på en eller anden måde.
2: Galt, han skulle pisse meget, mand. Hvad fanden sker der?

alle, som i alle snakker om det. Ja, der er under en måned til ABC Beach Party. Mere om det lige om lidt. Først Disco Lines og Tinashe.

0: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
1: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
0: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
2: Det er bare ganske få klik, så har du budet tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
3: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
2: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Havemøbelsæt. Bord 6 stole. 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Foroprium Gård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i

Om under en måned, så debuterer han på stranden i Grenå til ABC Beach Party 2026. Albert Heath, nummeret Daisy på ABC. Han er en af de 15 artister, der sørger for, at vi kan synge, vi kan danse, vi kan feste. Måske endda også score til ABC Beach Party. Og jeg glæder mig som lille barn. Du skal bare med. Fang din billet på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Og spørgsmålet er så, blandt de her 15 artister, hvem glæder du dig måske mest til at se? Du kan jo gå ind og tjekke programmet ud på vores Instagram. Vi hedder radioabc.dk, hvor du altså kan tjekke hele line-uppet ud og tjekke ud i, hvilke tidsintervaller du skal stå klar foran scenen for at scrolle med på lige præcis din favoritsang. Men det kan da også være, at du står og tænker, jeg vil sygt gerne. Jeg ved bare ikke lige, hvordan jeg kommer frem og tilbage til ABC Beach Park. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer til stranden i Grenå. Ved du hvad? Frygt ikke. Hop ind på beachparty.dk og læs meget mere om beachpartybusserne. Ja, ja. Busserne. Det er ikke bare hvilke som helst busser. Nej, det er ABC Beach Party busserne. Bliv klogere på afkørsel, tilkørsel, frakørsel, alt hvad der er omkring Beach Party busserne. Du kan læse det på beachparty.dk. Og nå ja, så kan du også opleve hende her debutere. Det er Darlin. Det hele værd.

0: været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: It's just a goat.
2: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Så og arti arti, bliv hvor du er, det er, hvad du skal gøre, fordi noget af det vigtigste i et menneskes liv, det er klar til dig inden længe, nemlig en officiel fyraften. Hey, er det måske overdrivet? Nej, overhovedet ikke. Officiel fyraften på vej til dig, du skal være med i lejen. Det er lige om lidt først, The Second Voice.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har GORI produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger GORI.
4: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten.
20: Erhverv.
21: ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers vil udvide tidsbegrænset parkering i midtbyen fra 30 til 60 minutter. Ændringen gælder 39 pladser på 12 centrale lokationer og skal give besøgende bedre tid til ærinder. Samtidig kan det øge presset på pladserne og betyde, at biler med handicapkort kan holde uden tidsbegrænsning. Ordningen kræver nu politiets godkendelse og nye skilte. Efter at have behandlet sagen ønsker økonomiudvalget desuden, at ordningen evalueres efter et år for at vurdere effekten på trafik, tilgængelighed og byliv. En mand, der er mistænkt for at have affyret en panserværnsraket mod et rækkehus i Glostrup tilbage i april, er blevet udleveret fra Sverige. Tirsdag formiddag skal han fremstilles i grundlovsforhør. Det bekræfter Københavns Vestegns politi. Specialanklager Bo Bjerregaard oplyser, at manden er sigtet for drabsforsøg. Raketten blev nemlig affyret mod huset, mens to voksne og to børn lå og sov. Politiet mener, at angrebet skete som led i et opgør i det kriminelle miljø. Ingen kom til skade ved hændelsen, da raketten ikke eksploderede. Danmarks mindste ugle, kirkeuglen, er i svag fremgang, men arten er i alvorlig knibe og overlever lige nu kun fordi den bliver fodret. I år er der registreret 16 ynglende par, men ungerne mangler mus og insekter. Derfor må de flyve længere efter mad, og det øger risikoen for at blive dræbt i trafikken, det skriver Dansk Ornitologisk Forening. Biologer og ringmærker i foreningen Lars Bo Jacobsen fortæller, at bestanden ligger i respirator. Uden fodring med kyllinger vil uglerne langsomt uddø. Derfor skal levestederne forvaltes, så der kommer flere mus, lyder det.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og en officiel fyraften, hvor der er lovet nogen sol og temperatur mellem 14 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 16 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: officielle fyreaftener er altid nice. Så det er altid sådan et kort, som... Det trumfer alt. Et kort, som kan redde alle situationer. Jeg slår op. Bang! Fyreaften. Du er fyret. Bang! Fyreaften. Det er længere over din sengetid. Bang! Det er fyreaften. Den kan alt. Mit navn er Emil, og velkommen indenfor i fyreaften på ABC. Lige her i ABC eftermiddag, der skal jeg nok sørge for, at turen hjem bliver bedre ved at holde din radio tændt. Så det er det eneste job, du har. Skru op. Også fordi, at der er masser af hits på vej i playlisten. Sabrina Carpenter, Tears, klar til dig om 2,5 minutter. Først Tobias Rahim og Birthe Kjær. Den danske sommer. God eftermiddag, og god fyreaften.
1: ABC eftermiddag.

Østjyske Vej, som er 28, 36, 12, 12. Om et øjeblik, ja, så er det med fokus på noget så fantastisk, noget så fedt som Pokémon. Ja, jeg ved det godt, for der er rekord i dansk Pokémon-historie. Mere om det om lidt. Først Lamsway, vi bedre kendt som Lamin.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

ABC eftermiddag med Annika livsforladt. Pokémon har aldrig været i højere kurs end lige nu. Pokémon kort har aldrig været mere populære end lige nu, man kan... Altså, det er lidt noget anderledes, end det jeg gik i folkeskolen, og man ligesom bare byttede i skolegården og var sådan, ja, prøv at se den her, det glimter fucking sindssygt, man. What? Ja, prøv at score damer på det, og det var meget sådan, det er tredje klasse. Det... Men hey, Pokémon kort har aldrig været i højere kurs lige nu, men den danske Pokémon-scene har også lige fået et ryk nu, fordi en dansk samler af Pokémon-kort har nu tilføjet et yderst dyrt køb til samlingen. Vedkommende har købt en uåbnet æske Pokémon-kort for 446.000 kroner på den svenske salgsplatform Tradera. Og det er den dyreste køb af Pokémon-kort i Danmarks historie. Ja, 446.000 kroner. Der taler om en såkaldt Pokémon Neo Destiny Ones Edition Booster Box, hvilket måske er altså det mest fantastiske navn, jeg nogensinde har hørt. Det er som Pokémon New Destiny First Edition Booster Box. Ja, jeg er vild med det her navn på mange måder. Jeg kan også mærke, at jeg er så vild med det her navn, at det er lidt af, i løbet af dagen. Det vokser lidt på mig i løbet af dagen, det her navn. Det er simpelthen røget i puljen af navne, som jeg gerne vil navngive mine børn med. Altså, prøv at overveje. Ja. Jeg har allerede en liste, og det kan måske virkelig lidt underligt at have sådan en liste, men min liste, den indeholder ligesom navne, jeg synes, der kunne være federe at give mine børn. Jeg snakker LeBron, Elvis, og nu Pokémon Neo Destiny's First Edition Booster Box. Primært fordi, at jeg glæder mig til, at pædagogerne skal lave navneopråb, og der er sådan, ja, Pokémon Neo Destiny First Edition Booster Box, er du her i dag? Ja, fedt. Hvorhenne? Det var Pokémon Neo Destiny's First Edition Booster Box. Okay, du er der. Fint, fint.

Bagom 10 ud af 10 på ABC. Rute 15, Silkeborg Motorvejen fra Funder mod Låsby mellem afkørsel 26, Hårborg, Kalbygård, Skov. Der er spor blokeret et havareret køretøj, hvor der kun er et farbart spor. Rute 15, Silkeborg Motorvejen fra Funder mod Låsby mellem afkørsel 26, Hårborg, Kalbygård, Skov. Der er et spor blokeret havareret bil i højre spor. Kør forsigtigt.

0: Traktortræk.
1: Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
0: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
1: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
0: Ses lørdag til traktortræk
1: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
0: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
3: Nå, har de åbnet for sommeren?
4: Ja, de åbner fredag kl. 17.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
7: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
8: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

I morgen spiller han i London den kære Harry Styles American Girls på ABC den her tirsdag eftermiddag. Har du lige præcis det nummer, der skal i playlisten? Har du sådan en rigtig tirsdags track? En TT, vil nogen kalde det? Så grib knoglen, send mig en sms. Eller ring ind. 28 36 12 12, som altid nummeret direkte hen til

0: til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

Faithless på ABC. På vej til dig er ABC-nyhederne. Senere programmet, der skal der fejres fødselsdag for halvdelen af en magisk duo. Først Ariana Grande.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning. For nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
16: Parkman.
15: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjød til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
25: Er du
24: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny omrejsende festival med fokus på dansk bodega-kultur kommer til Randers næste sommer. Bodega Festival besøger 12 byer, og i Randers bliver det den 27. juni. Helt præcis på pladsen bag Memphis Mansion. Her vil arrangørerne skabe fællesskab med musik, rafling og klassiske hits. Festivalen retter sig især mod gæster over 30 år og samarbejder med lokale foreninger, der kan tjene penge. Målet er at blive en fast sommertradition på linje med Grøn Koncert. Den terrordømte Said Mansour, der også er kendt som boghandleren fra Brøndshøj, er død. Han afgik ved døden i et fængsel i Marokko i weekenden. Det oplyser hans familie til Jyllandsposten. Familien ønsker ikke at sige meget, men udtaler, at han levede i Guds navn og at han døde i Guds navn. Said Mansour blev 66 år gammel. Tilbage i 2016 fik han frataget sit danske statsborgerskab og blev efterfølgende udvist af Danmark for at opfordre til terror. Det er uvist, hvad han døde af. Siden 2019 har han siddet fængslet i Marokko. I dag er en skuespiller blevet idømt 4 måneders betinget fængsel i Københavns byret. Sammen med 2 andre mænd udgjorde han et inkassohold, der forsøgte at tvinge et offer til at betale 375.000 kroner. De er nu dømt for ulovlig tvang, men er frifundet for anklager om afpresning og trusler på livet. Det oplyser Københavns byret og anklager Martin Christensen. Straffen skal ikke afsones, hvis skuespilleren udfører 100 timers samfundstjeneste. Alle 3 dømte overvejer nu, om de vil anke dommen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det var nyhederne præsenteret af Emilie. Jeg prøver at følge efter med en vejrudsigt, hvor det bliver en tirsdag aften med tørt og nogen eller en del sol i nat. Også mest klart vejr, temperatur, der kommer ned mellem 6 og 12 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 15 grader.

0: fra Benjamin Howe, tidligere ABC Power Hit. Lige her med ABC eftermiddag. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Mit navn, det er Emil. Og ja, når jeg sådan lige kigger ned igennem playlisten, satan, der er mange gode sager til dig. Du kan glæde dig til Anton Westerlin, Lisa Fosmark, Albert Heath og lige nu også Swedish House Mafia.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

i på ABC. Masser af energi til din tirsdag eftermiddag om et øjeblik med den her uges ABC Power i playlisten. Plus, der skal faktisk fødselsdag, en halvrund fødselsdag for muligvis halvdelen af den største duo, der er i dansk musik nogensinde. Ja, et lille hot take. Hvem det er, der er fødselsdag, kan du glæde dig til at høre lige om lidt. Først Anton Westerlin og Annika.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
9: Hey, Albert Heath her.
10: Det er Darlin.
9: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
11: Hvis du er klar.
9: Lille hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og

power hit på Abbasiden Ho. Oven i købet også nogen, der spiller om under en måned på stranden i Grenaa til ABC Beach Party. Nå, det er ikke det, der er fokus på lige nu. Lige nu, der skal der fejres en halvrund fødselsdag til en mand, som er den ene halvdel af måske den største musikalske duo, som dansk musik nogensinde har haft. Tilbage i 2000, altså 26 år siden, der blev han student på Averhøj Gymnasium. Han er født og opvokset i Værløse, vokset op som den ældste af fire brødre, hvor han blandt andet stod på skateboards og samlede på små fisk som knægt. I dag, der fylder han så 45. Og før det hele det stak af, før at musikken tog ham hele vejen, ja, så var det med jobs som postbud og gjorde rent i en børnehave. Derudover så prøvede han også lige at stille op i Dansk Melodi Grand Prix med sine makker, men de kom aldrig med i liveshowet. Til gengæld, så har de aldrig set sig tilbage lige siden, fordi lige præcis i dag, der bliver der fejret 45 års fødselsdag til ikke Nick, nej, til J.

at Jay fra Nick & Jay har fødselsdag, så begynder solen at skinne uden for studiet her på Randers Banegård. Det er et godt tegn. Det bliver hot, det her. Tillykke med de 45 til Jannik Brand Thomsen, bedre kendt som Jay fra Nick & Jay lige nu. Hot.

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Grenaa Open Air præsenterer Pavillon på Græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbrag med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar. Big Dollar i Randers.
3: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
4: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
5: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Weber Spirit Gasgrill med overtræk kun 2299 eller 10 kg gas til 209. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forre, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Hun er en af dem, hvis ikke den artist, jeg har absolut største forventninger til ABC Beach Party 2026. Hun debuterer om under en måned på stranden i Grenaa. Den kære Mille, du fik Hader ikke mig selv sammen med dig, Monique. Det er et nummer, hun spiller til årets fedeste fest. Du skal sgu da for helvede med. Hop nu ind på beachparty.dk, for nu sikrer dig den billet. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Så er du klar til en kæmpe fest med 15 artister. 12 timer på stranden i Grenaa. Alt bliver godt, alt bliver fedt, alt bliver magisk. Hop nu ind og fang den billet. 150 kroner plus gebyr, det er absurd billigt. Det er 10 kroner per artist. Det er fuldstændig vanvittigt.

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Tate McRae og Just Keep Watching. Du skal også blive ved med at lytte med på ABC. Det var... Det er med en garanti, at der er masser af hits til dig den her tirsdag aften. Mit navn er Emil Stemlød. Siger tak, fordi du lyttede med. Tilbage i din radio i morgen fra klokken. Den er 14. Vi lyttes ved. Lige nu får du Slater.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
4: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
0: Radio ABC.

0: En russisk fregat har affyret varselsskud mod en civil jagt i den engelske kanal, det skriver flere medier ifølge Reuters og The Telegraph. Hændelsen har fundet sted tidligere i dag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Det britiske forsvarsministerium bekræfter over for Sky News, at den efterforsker rapporter om en hændelse i kanalen, det skriver TV2.
1: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7, 365.
0: I aften og nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader, hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu, 15 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Du lytter til ABC.

0: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
1: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
0: Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
2: Nå, har de åbnet for sommeren?
3: Ja, de åbner fredag kl. 17.
4: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
5: XL Bygholder Markedsdag torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
6: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar. I Randers.
7: Hvad kan jeg blive?
8: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se, hvad du kan blive på eadania.dk.
9: Det her er Radio ABC.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
2: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
22: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
23: Myrer, myrer, myrer overalt.
22: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
24: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark støtter en ny aftale mellem Iran og USA, som kan blive et vigtigt diplomatisk gennembrud. Sammen med 28 andre lande opfordrer Danmark parterne i en erklæring til hurtigt at få aftalen på plads og sikre, at den bliver gennemført. Danmark og de øvrige lande håber blandt andet på en genåbning af Hormuzstrædet og understreger, at Iran ikke må få atomvåben. Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skal have nye uniformer. De nuværende uniformer falmer nemlig og får et flosset udseende, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Udover at stoffet falmer, så går syningerne op, og tøjet slides hurtigere end forventet, og derfor skal kampuniformerne nu skiftes ud. Den nye aftale sikrer uniformer af høj kvalitet i både herre- og damemodeller. Udleveringen sker efter nytår. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Det her er Radio ABC.

0: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen, når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter gori til kun 549. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forebrium Gård, Maja, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
4: Greno Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbrag med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy.
5: Tre fjerdedele af alle billetter er allerede solgt.
4: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
6: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Tilbage til musikken.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
19: Farvel, legetøj. Slap hende.
20: Jeg har plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
21: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
27: Elgiganten. Erhverv.
28: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
29: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
30: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
31: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark støtter en ny aftale mellem Iran og USA, som kan blive et vigtigt diplomatisk gennembrud. Sammen med 28 andre lande opfordrer Danmark parterne i en erklæring til hurtigt at få aftalen på plads og sikre, at den bliver gennemført. Danmark og de øvrige lande håber blandt andet på en genåbning af Hormuzstrædet og understreger, at Iran ikke må få atomvåben. Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen skal have nye uniformer. De nuværende uniformer falmer nemlig og får et flosset udseende, det oplyser Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Udover at stoffet falmer, så går syningerne op, og tøjet slides hurtigere end forventet, og derfor skal kampuniformerne nu skiftes ud. Den nye aftale sikrer uniformer af høj kvalitet i både herre- og damemodeller. Udleveringen sker efter nytår. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften er nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i radio ABC.
0: ABC.

0: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

det end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
2: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenaa.
3: Nå, har de åbnet for sommeren?
4: Ja, de åbner fredag kl. 17.
5: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
6: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Er du boligejer, og går du med salgstanker? Vi tager dig i hånden gennem processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers, er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Johanne Øksenholt, og er fra EDC Trio.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: MSA.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
20: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Vestkystbyen Thorsminde kan være på vej til at få en helikopterlandingsplads til servicering af havvindmøller, det skriver DR. Et flertal i Holstebro Kommunes tekniske udvalg støtter en lokalplan, der skal styrke byens offshore-aktiviteter og skabe nye arbejdspladser. Lignende planer har skabt debat i nabokommunerne, hvor flere frygter støj og konsekvenser for turismen. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj er politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen. En 14 meter lang kaskelothval bygget af plastaffald skal på turné i Danmark for at sætte fokus på plastikforurening i havet. Projektet hedder Valen fra Løkken. Organisationen Plastic Change står bag, og den bliver skabt af kunstner Lise Vestergaard med plastik indsamlet fra vestkystens strande. Valen er klar til næste år og skal så på turné landet rundt.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften er nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til

0: traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen, når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
3: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar i Randers.
5: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
6: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.
9: Se.

0: Hey, Albert Heath her.
1: Det er Darlin.
0: I har simpelthen valgt Et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak, det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Book din Airbus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Give me that, give me that, give me that.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter til

0: 23. Her er ABC-nyhederne.
1: Vestkystbyen Thorsminde kan være på vej til at få en helikopterlandingsplads til servicering af havvindmøller, det skriver DR. Et flertal i Holstebro Kommunes tekniske udvalg støtter en lokalplan, der skal styrke byens offshore-aktiviteter og skabe nye arbejdspladser. Lignende planer har skabt debat i nabokommunerne, hvor flere frygter støj og konsekvenser for turismen. Herning er ikke længere omfattet af visitationszoner. Midt- og Vestjyllands politi valgte i eftermiddag at ophæve zonerne før tid, fordi konflikten mellem to grupperinger er dæmpet. Siden maj har politiet gennemført 53 visitationer og beslaglagt blandt andet knive og knogjern. Politiet vurderer, at indsatsen i Herning har bidraget til mere ro og tryghed i byen. En 14 meter lang kaskelothval bygget af plastaffald skal på turné i Danmark for at sætte fokus på plastikforurening i havet. Projektet hedder Valen fra Løkken, organisationen Plastic Change står bag, og den bliver skabt af kunstner Lise Vestergaard med plastik indsamlet fra vestkystens strande. Valen er klar til næste år og skal så på turné landet rundt.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er nat tørt og til dels klart vejr, ned mellem 6 og 12 grader. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mere skydevejr, så kommer der regn. 14 til 20 grader. Hele døgnet svag til jævn, stedvis frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: Tilbage til musikken.
9: Du

0: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
1: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
0: Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Greno Open Air præsenterer
4: Pavillon på græs 15. august.
3: Det bliver årets Open Air rockbarn med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy.
4: 3/4 af alle billetter er allerede solgt.
3: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC. Du.

0: NBC. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
5: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel.

0: Hey, Albert Heath her.
1: Det er Darlin.
0: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar. Lille hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Here we go.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
1: Du lytter til